0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energillä

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Energy. Hit music only.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: pärjää.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska?
5: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war,
1: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Ok, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Se

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
6: Joo, noita mökille.
5: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Ah, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
16: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
15: Ai.
16: Aina on fotosynteesi käynnissä.
15: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
16: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
17: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille.
20: Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
21: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
22: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Joo, noita mökille.
13: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
15: Lumon.
16: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Tervetuloa tänne torstai toinen heinäkuuta. Herra Jumala, kun nyt on viikko pitkällä. Eilen kun mä starttasin tämän show, niin mä olin ihan silleen, että vitsi kun päivät vaan kuluu lepposasti eteenpäin. Mutta nyt melkein on viikonlopussa. Melkein on varmaan ruisrokissa aika monelle tällä hetkellä. Melkein monelle kesälomastartissa. Eikö tyyli viime viikko ja tää viikko on niitä suosituimpia lomastartteja? Joten jos sulla alkaa loma huomenna, jaksa vielä hetki. Ja jos sä oot nimittäin lähdössä tien päälle, heti kättelyssä, niin mun saattaa olla sulle pieni pyyntö. Rupeen nimittäin painottaa mielessäsi ja havainnoimaan ympäröimässä maailmassa sitä, että miltä se kotimaan matkustaminen oikein näyttää. Meillä on nimittäin Suomessa yksi semmoinen iso kompastuskivi, musta tuntuu, mitä me Suomen matkailussa hehkutetaan, mikä ei vaan joka ikisen kaupungin kohdalla voi pitää paikkaansa. Jos mietitään jokaiselle kaupungille omaa slogania, niin niitä varmasti löytyy, mutta se on maagista, että musta tuntuu, että yhden lauseen alle voisi niputtaa kaikki Suomen kaupungit siihen lauseeseen tämän teemipalan jälkeen.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Syöksi heti kättelyssä, että huomenta studioon ja kesäaamuihin. Kiitos. Toimintalehmonen täällä totta kai. Kymppi asti. Nyt vasta startataan tää, niin kuin moni on starttaamassa huomenna loman ja Suomen reissun. Niin päästään starttaamaan myös tää aamu sille. Vitsi, nyt tulee kyllä starttia startin perään. Aika sitä kuulostaa vähän mielenvikaiselta. Startataan loma, startataan show, startataan tää päivä. Startattiin eilinen, eilen startattiin kisa. Kaikki mihin mä niinku halusin nojata tällä on se, siihen hienouteen, mikä me startattiin eilen täällä Energyn kesäaamuissa, kun me ruvettiin etsimään mitäs muutakaan kuin
6: Suomen paskintaa kesäkaupunkia.
5: Mulla on tällä hetkellä nimittäin projekti käynnissä siitä, että kun jokainen suomalainen hehkuttaa omasta kotikaupungistaan se, että hän on niin ihana kesäkaupunki, niin voiko olla? Voiko oikeasti olla niin, että kaikki meidän kaupungit on kivoja kesäkaupunkeja? Kai nyt niin kuin jossain vaiheessa yksinkertaisesti tulee vastaan se raja, että jollain kaupungilla tiedät se maine tai ne nähtävyydet ei olekaan niin kivoja, mitä oikeasti on. Koska eilen, kun mä heitin tämän yhden kysymyksen ilmoille, niin sieltä tuli muun muassa viestejä teiltä, että Nummela, täällä ei ole mitään varsinkaan kesällä. Oulu, koska täällä tuulee aina. Hyvinkään on huonoin kesäkaupunki, ei ole vettä eikä oikeastaan mitään muutakaan. Paskin kohde on mun entinen kotipaikka Nurmijärvi, siellä ei ole mitään. Ei ole tapahtumia, ainoastaan tyhjiä autioita tiloja. Kirkkonummi, tosin se ei ole kaupunki, mutta kuitenkin. Se kylä on myllätty niin leväälleen, ettei sillä pysty edes liikkumaan. Edes hautaus maalle ilman, että kävelet, että joudut jonkun työmaan läpi menemään. Ja tää oli ehkä mun suosikki. Tämä melkein kuulostaa tätä kaupungin sloganilta. Surkein kesäkaupunki on Loimaa. Tyhjä, tylsä, tympeä ja synkeä. Oli kesä taikka talvi. Hertsä, näitä mä haluan kuulla lisää. 050501719, niitä tulee etsimään nimittäin koko Energyn kesäaamu, eli seuraavan 5 viikkoa, jonka jälkeen me päästään sitten palkitsemaan Suomen surkein kesäkaupunki, joten laita pahemmaksi. Mikä on sun mielestä se kaikkein kauhean kaupunki? Eli me saatiin myös aikamoinen yksi puhelu tänne studioon, ja jotta me päästään virittäytymään tähän tunnelmaan, niin ehkä me tuossa James Hype ja Miralla Lauri Havkombon jälkeen päästä siihen. Tämä oli sinänsä yllättävää, että Suomessa on yksi kaupunki, mitä musta tuntuu, että aina rakastetaan ja hehkutetaan kesällä, ja nyt sitä vastaan hyökättiin aika

0: kaunis Energyn kesäaamuissa, kun toimintaleimonen täällä istuu, niin on silti aika nyt laittaa pahemmaksi. Täällä nimittäin aika etsi se Suomen huonoin kesäkaupunki, mikä ei elä ihan siihen maineeseen asti. Että kun tää paikka on niin kiva kesäkaupunki. Mikä on ollut se mesta, mihin sä oot mennyt? Ja miettinyt, että tääpä on tyylisä kohde. Mihin sä oot mennyt katsomaan oikein tiettyä nähtävyyttä ja tuijottanut sitä 2 minuuttia alueet? No tääkö oli tässä. Oli musta ihanaa, että Jesse laittoi koodit tänne. Ei se Kouvola kyllä mikään hyvä kaupunki ole. Oli sitten kesä tai talvi. Mikä siinä Kouvolassa on niin paha verrattuna kaikkiin muihin? Se mua kiinnostaa tietää. Mutta eilen, kun me startattiin tää Gallup, mihin saa nyt laittaa viestiä koko kesäajan tänne, niin silloin soitteli Jenni studioon. Niin täytyy myöntää, että mä en olisi koskaan arvannut, että kukaan voi kokea ehkä Suomen rakastetuinta kesäkaupunkia kohtaan näin patoutunutta vihaa. Vai mitä, Jenni?
1: No siis, mä tiedän, että mä tuun nyt suututtaa varmaan sille oikeasti about koko Suomen tällä mun vastauksella.
0: Oh dear.
1: Mut siis, Suomen paskin kesäkaupunki on rehellisesti mun mielestä Turku.
0: Mä tiedän,
1: kaikki on silleen, että Turku on maailman paras kesäkaupunki, diipadapada. Mut just sen takia se on niin paska, kun se on niin hypetetty, että ei siellä pääse mihinkään, ei siellä mahu minnekään. Sä et voi tehdä siellä mitään, kun siellä on silleen joka ikinen ihminen tässä maailmassa.
0: Niin, eikö se mene vähän silleen, että kyllä niitä tiedät, että se jokilaivojakin on silleen niin kuin rajattu määrä, eikä siihen yhteen mahu silleen Siljalainin verran, vaan että ne alkaa olla aika täynnä ja sinne pitää mennä joskus 3 päivää. Jos sä haluat varaa sen terassipaikan.
1: Joo, siis rehellisesti mä oon varmaan vaan liian katkera, kun mä en ole ikinä päässyt sinne Donnan laatekille istumaan, kun siellä on aina täyttä. Mä oon vaan niin katkera.
0: Eli siitä se johtuu. Ja loppupeleissähän niin kuin Ruissin Viedolo Roosa, niin onhan sekin aika pirun pitkä festari matka lähteä kävelemään.
1: Ihan hirveetä, ihan perseestä. Ei, koska kaikki kaupungit on kivoja kesällä, mutta sitten jos siellä on noin paljon jengiä ja noin, niin kuin joka paikka tukos ja kaikki hypettää, niin sitten se on vaan paskaa.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Ja sillä fiiliksellä jatkat tätä aamua eteenpäin. Hei, Harry Styles, mutta aika laittaa sun pahemmaksi. Mikä on se Suomen huonoin kesäkaupunki?

0: aamua ehtinyt kulua Energyn kesäaamuissa tommonen 17 minuuttia ja 43 sekuntia nyt, joten huomenta täältä Lehmosen luota. Hei, tänään mennään jälleen kerran ja viikon loppuun kohti aika vahvasti. Mä veikkaan, että moni on lähdössä ruissi, joten pistäkää ihmeessä kanssa koodiin tänne studion tulemaan, jos ootte 050501719 ja vastaukset. Hakku lähti lujaa. Täältä laitetaan kohta Two Colors ja Suffered You Were Cynical vielä ennen Mintu Everestia. Jossa riivitään niitä isoja rakkaustuntoja auki, mut mä haluan kans riippiä vähän omia tuntojani auki eiliseltä illalta. Kun meikäläinen hostasi nimittäin yhden kisakatsomun, eilen tuli MM-futista tuossa 7 aikaa illasta, kun siellä oli Englanti-Kongo-futispeli, ja mä päätin, että no hei, nyt kun näyttää, että on kiva keskiviikkoilta, matsi tulee suhta aikaisen, niin tulkaahan frendit meille. Ja totta kai, koska siellä oli monia kesälomalaisia, niin se tarkoitti myös sitä, että aika moni saattoi saapua ne kaljakassit kilisten nimenomaan sinne, vähän ottaa pohjia siinä ja lähteä viettää keskiviikkoiltaa. Ja siinä samalla, kun mun kaikki frendit vyöryy pikkuhiljaa sinne sisäänkämppään, niin vaikka mun mielestä jotenkin kulunut aihe on välillä verrata miesten ja naisten käyttäytymistä keskenään, niin mä huomasin jonkun ison eron siinä. Että mitä tälleen päälle 30-vuotiaanakin näkyy miesten ja naisten käyttäytymisessä. On nimittäin maailman suurin ero siinä, että miten miehet ja naiset, kun ne saapuu sun luokse viettämään iltaa, kohtelee sun jääkaappia. Ja mä en tarkoita tässä sitä, että jäbät tulee putsaamaan sen totaalisesti kaikesta safkasta ja bissestä, mitä sieltä löytyy. Vaan enemmänkin se ero löytyy siinä, että miten sinne jääkaappiin pakataan sitä tavaraa. On nimittäin asia, mitä mä en ole ikinä nähnyt, että yksikään mimmi tekee. Ja mä väitän lähtökohtaisesti, että jokainen kundi, kun sä saavut friendille viettää iltaa, sä kohtelet sitä jääkaappia just eikä melkein näin. Ja siihen heti ton Two Coversin jälkeen.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten? No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Todella mehevää.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvää.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten... Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on. Kaikkea on.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: supermarket.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Kuulkaa kaunista elämää Energy-kesää muista Leemosen seurassa. About vartin päästä tässäkin showssa muuten päästään sitten fiilistelemään yllätyshäitä, mutta nyt puhutaan vielä maagisesta erosta, minkä kundit ja mimmit tekee siinä vaiheessa, kun he saapuu jollekin friendille kylään. Koska mä hostasin eilen pikkuun MM-futiksen kisakatsomon ja jengi saapuu sinne tietysti pikkusafkoja ja muutama bisse tölkin kanssa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä käyn ekaa kertaa itse jääkaapilla, niin mä taas havahduin tähän toteamukseen, mikä erottaa kundit ja mimmit keskenäänsä. Koska siinä, missä mimmit saapuu paikalle, jos niillä on pari bissejä, siidertölkkiä, viinipullo, mitä tahansa, niin ne laitetaan nätisti sinne jääkaappiin. Siinä, missä taas, jos kundeilla on mahdollisuus, he avaa sen jääkaapin oven. Sulla on vasemmassa kädessä, sä tiedättekö, Alepan muovikassi. Sä katsot sitä jääkaappia. Sä tunget sen koko saamarin muovikassinen päivineen sinne jääkaapin sisällä. Eilen, kun mä nimittäin avasin sen jääkaapin, mä oikeasti katsoin sitä, että Alepa, K-Market, Sittari, Supermarket, yes. Kukaan ei ota omia tölkkejään pois niistä muovipusseista, vaan tunkee ne niinku tölkkeineen päivineen ne koko muovikassit sinne. Ja mä en niinku tiedä, mistä tää kertoo. Onks tää vaan sitä tiedät sä et puhtaasti jaksa sitä? Vai onko sulla niin suuri pelko siitä, että joku muu juo sun bisset, että sä ajattelet, että kun sä pidät siellä Alepan muovikassissa, niin se on semmoinen näkymätön turvaverkko, minkä sisään kukaan ei oikeasti mene. Mä en yhtään ihmettelisi, että mä joku päivä avaisin jossain illan istuessa se jääkaapin oven, ja joku on tukenut, tiedät sä, kokonaisen putkikassin sinne. Mutta eikö tää näin myös tiedä, että sä kundien lomakäyttäytymissä, kun te menette jonnekin hotelliin, niin ettei te koskaan pura niitä matkalaukkuja silleen nätisti vaatteita sinne hyllylle, vaan sä käytännössä avaat sen vaatekaappin oven, katsot, että joo. No tohonhan väliin mahtuu mun koko matkalaukku. Ja sit sä silleen niinku sieltä raotat sitä matkalaukkua just sen verran, että sä saat joka aamu revittyä sieltä itelles ne yhdet bokserit oikeesti irti. Bokserit ja sukat kerrallaan. Ei silleen, että sä levittäis ne sinne. Mistä tää johtuu? No yhdenkään mimmin ikinä nähnyt saapuvan kotibileisiin ja tunkemaan sitä koko muovikassa sinne jääkaappiin. Mut jokainen kundi tekee tän. Oikeesti mä alan epäilee sitä, että jos kundit voisin siinä vaiheessa, kun elämästä aika jättää, niin varmaan sinne hauta-arkkuunkin, niin ei sitä pukua tarvi laittaa päälle, kun tunget sen vaan siihen vainajan kylkeen noin ja tärkeitä esineitä tuohon kassia siihen päälle. Ja kiitos! Tunnistatko ilmiö 050501719? Kundit ei nähtävästi pura yhtään mitään elämässään. Ei estä kaljakassia jääkaappiin.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Ariana Grande sen tässä sanoo kesäiltapäivissä. Hey, that I made you love me. Eikö tämän kuun lopussa pitäisi tulla hänen kanssa tuoreen albumiinsa? Siitä Venäjälle sisosti Energy kesäiltapäivissä. Lehmonen istumassa täällä ja antamassa shoutoutit Torjaan, enkä pelkästään futismenestyksen puolesta, vaan myös tälle kolmikolle. Joka somen perusteella on nostanut tätä Magneticia kyllä tämän kesän yhdeksi isoksi kappaleeksi. Ja ilmeisesti se vyöryminen kansainvälisyyttä kohti vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu heille. Joten shoutoutit siihen suuntaan. Mut kohta myös shoutoutit siitä, millaisia juhlia jengi nykyään järjestää. Mehän puhuttiin eilen Energyn aamussa varmaan tasan vuorokausi sitten, että onks mä täysin sekopää, kun mä aloitin heinäkuun ensimmäinen synttärikuukauden viettämisen. Ei pelkästään synttäripäivän, vaan synttärikuukauden viettämisen. Ja sanotaanko, että teiltä tuli hyvin, hyvin eroavaisia mielipiteitä. Sitten se lähti ihan laukalle, kun jengi alkoi heittää läppää siitä, että on suunnitellut järjestävänsä hautajaisteemaisia synttäreitä. Mutta ootko koskaan ollut oikeasti yllätyshäissä? Ja miltä susta tuntuisi vieraana esimerkiksi meidän mestaan, missä sä oot ajatellut, että okei, tässä saattaa olla ihan normijuhlat kyseessä. Ja yhtäkkiä pamahtaakin häämarssi soimaan ja sitten sieltä saapuu morsien valkoisessa mekossa kukkakimpun kanssa. Ja sitten okei, tämä on mun sukulaisen tai friendin elämän tärkein päivä. Mikä olisi se sun fiilis siitä? Tiedätkö, että on Bausen Magnetikin jälkeen, niin Energyn kesäaamuissa me päästään oikeasti kuulemaan tyypiltä, joka on ollut otsikoissa nyt tällä viikolla omista yllätyshäistään. Yllätyssynttärit on jo niin tiedä, että se nähtyy kamaa, niin kohta sukelletaan yllätyshäiden maailmaan puhelimitse The Bausen jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
2: Energy. Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo.
11: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan peikiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
15: HSL! HSL! HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
20: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
21: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistui.

0: yksi tämän kesän isoimmista hiteistä heittämällä saapuu Norjasta tämän Bowsen Magneticin myötä. Mutta mä toivon, että yksi tämän kesän isoista jotenkin juhlahiteistä saapuu nyt Suomesta ja nimittäin yllätyshäistä. Jos me ollaan suomalaiset rakastettu tuijottaa ensitreffit alttarilla jo niinku, mä en sano vuosia, mutta onko se jopa vuosikymmeniä tässä vaiheessa, niin miksi ei duunata myös vähän toisenlaisia yllätyshäitä? Emmi Lehtomaa on nimittäin tyyppi, joka itse asiassa nykyään on myös Emmi Rämö naimisimenon myötä, joka järkkäs sukulaisille ja perheelleensä ja läheisilleensä nimenomaan yllätyshäät. Mutta kun mä pohdin tätä asiaa, että miten multa tultisi vieraana, että jos mä saapuisin paikalle johonkin toiseen juhlaan ja sitten siellä onkin häät paikalla, niin onko Emmi käynyt niin yllätyshäiden kanssa, että jengi olisi saapunut sinne jossain sortseissa ja sandaaleissa ja järkyttynyt siitä, että oh my god, onks nää nyt sit häät, mitkä tästä käynnistyy?
1: Ei onneksi, että meillä oli kuitenkin tiesi niinku mihin tilaan he on tulossa ja on tämmöset niinku nimiäisjuhlat, mihin on kutsuttu, että kyllä niinku jengi oli nyt sanotaan silleen pukeissa soveliaalla tavalla anyway, mutta ei aiheuttanut mitään sellaista niin kuin negatiivista tunnereaktioa, mutta isoja tunteita aiheutti kyllä. Että kyllä siellä oli tosi yllättynyttä porukkaa. Ja sitten mä ihmettelen, että yllättävän kauan ihmisillä meni myös tajuta, että mitä tapahtuu. Heitä laitettiin eka sellaiseen toiseen tilaan istumaan, missä oli sitten penkit laitettu vähän niin kuin tämmöisen kirkon penkin tyyppiseen muodostelmaan. Ja siellä on meidän vihkiä siellä edessä odottamassa ja siinäkään vaiheessa ihmiset ei tajunnut ja mä olin niin kuin poistunut tilasta, että mitä tässä tapahtuu.
0: Joo.
1: Suurin osa. Et joku oli miettinyt, että onkohan tässä jotain runon lausuntaa tai... tai sitten meillä oli viulisti Tapio Viinikangas siellä paikalla, niin osa oli ajatellut, että kuuntelemme nyt ensiksi Tapion konsertin tässä.
0: Okei, okay, wow.
1: Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä kävelin sitten paikalle sieltä ihmisten takaa tämmöistä vähän niin kuin käytävää pitkin morsiuskimpun kanssa niin, ja meidän kahden vanhemman lapsen kanssa, niin siinä vaiheessa vasta ihmiset alkoi silleen niin kuin yksitellen tajuamaan, että oho, että siis mitä tässä tapahtuu ja varmaan sanotaan niin kuin 90% vieraista alkoi itkemään siinä vaiheessa. Niin, toivottavasti onnesta.
0: Toivottavasti. Onko kukaan kuitenkaan kehannut sulle myöntää tälle jälkipäin vieraista, että ei vielä siinäkään vaiheessa ollut tajunnut, että tiedätkö, mitä tässä oikein meneillään?
1: Joo, kyllä sanotaan, että ihmetystä se herätti, mutta siinä vaiheessa, kun morsiuskin pukassa mä kävelin, niin ainakin kaikki kertovat, että siinä vaiheessa kyllä niin kuin hiffas, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja pelkästään positiivisia kommentteja ollaan saatu, että mä luulen, että noi on ollut kyllä niin kuin yhdet ikimuistisimmat juhlat varmasti, mitä tässä omassa lähipiirissä nyt lähiaikoina on ollut. Että kyllä mä uskon, että ihmiset muistaa noin nyt pitkään.
0: Energin kesä. Ja yllätyshäihin palataan vielä Bruno.

0: kappale, minkä vaan tuolla Energy Illassa juonteessa, niin mennyt maailman kepeimmäksi biisiksi, koska kuuntelit tätä Bruno Marsia. Energy kesäaamuisille ehmoni täällä 7.53 kellossa ja puhetta yllätys häistä. Tässä on pari päivää nimittäin pyörinyt otsikossa Emmi Lehtomaa, joka oli kutsunut sukulaisensa aivan muihin juhliin, kunnes yhtäkkiä sitten kun sukulaiset oli saapunutkin paikalle, niin rupesi hääkellot soimaan ja suku kattoi ihmeessään, että ai tämmöiset kekkerit on kyseessä. Mutta tämä sai mut inspiroitumaan, kun mä juttelin Emmin kanssa puhelimitse, että yllätyssynttärit on nyt tehty, yllätyshäät on kokeiltu, niin voitaisko me lähteä tätä vielä jatkojalostamaan muihinkin juhliin? Mä luin tätä uutista, niin mulle tuli just semmoinen niinku fiilis siitä, että vitsi, että mehän ollaan oikeasti käytetty niinku juhlia ja yllätysmomenttia vasta silleen aika pienellä kaliberilla. Et yllätyssynttärit on ehkä se ainoa, polttarit ehkä pidetään silleen yllärinä, mutta että voitaisko me niinku alkaa suoraan juhlimaan yllätysjouluakin silleen keskellä heinäkuuta, mitä kukaan ei koskaan tule odottamaan, niin sitten me saadaan jotenkin juhlista eri tavalla irti.
1: Siis toi on niinku, kyllä mä sanoin, että se aiheuttaa sellaisen ison tunnereaktion ja näin, että kun tulee vähän jotain niinku odottamaton ohjelmanumero, niin vähän semmoinen niinku yllätysesiintyjätyyppinen, mutta tää on ehkä silleen niinku vielä next level.
0: No on, joo. Kyllä potenssii 3 ainakin vähintäänkin. Oliko kellään muuten, tiedätkö, koska häissähän se on vähän no-no, että kukaan muu saapuisi esimerkiksi valkoisessa mekossa kuin morsian, niin oliko nimiäisjuhlassa paljon valkoisia mekkoja vierailla päällä?
1: No itse asiassa mähän itsekin tein semmoisen ratkaisun, että mulla ei ollut myöskään valkoista mekkoa, vaan mulla oli tällaisen niin kuin nimiäisiin sopiva. Tämmöinen kesäinen vaaleansininen itse asiassa tämmöinen juhla-asu. Mutta itse asiassa mun kaasot veti kyllä sitten niin kuin molemmat todella hienosti. He oli myös meidän lapsen tätä kummit näissä juhlissa. Toisella oli melkein identtinen asu mun kanssa sattumalta, ja toinen tuli punaisessa.
0: Oikeesti? Eikö siinä ole se joku semmoinen, mikä se on se mystinen viesti, että siinä on jotain säätänyt sulhasen kanssa?
1: Tai siinä on joku tämmöinen, että sä oot vähän niin kuin säätänyt sen sulhasen kanssa sitten, että jos sä tulet punaisessa häihin, niin
0: No ainakin
1: terveisiä vaan Kiialle ja Jannille, että hienosti kaasani tämän vetivät molemmat juuri ne kortit.
0: Hei, shout out Emmille, kun otti aikaa, jutteli metsikään yllätyshäästensä ja noita klippejä varmasti tullaan kuulemaan vielä myöhemminkin täällä. Sä olis mitty.

0: Sam Smith ja Normanin kanssa tässä Energy kesäaamuissa taas sahtelemassa tuntemattomia kanssa Dancing with a Stranger ja kohta Bebe Rexha jatkaa tätä aamua meille. New Religion, Evelina Mikael Gabriel kanssa tulossa Haanin legendoja tuolta about 10 vuoden takaa, mutta kohta päästään sitten Bebe Rexhan jälkeen keskittymään niihin aiheisiin, mitkä varmasti riippii itse asiassa meidän kaikkien sydäntä tavalla tai toisella. Vaikka me kuinka sinut oltaisiin sen kanssa, että ikä tulee lisää mittariin joka vuosi, niin kyllä mä väitän, että kaikki meistä on joskus kokenut sen pienen ikäkriisin. Nähtävästi tällä hetkellä mulla se on voimakkaimmillaan Energyn aamussa, just nyt. Se on kiva, että mä hehkutin täällä eilen, että synttäriviikko alkaa ja, tai synttärikuukausi alkaa ja juhlat vaan kääntyy kovemmalle. Mutta sit, nyt kun mä luin tämän yhden uutisen, niin mä en tajunnutkaan, että mulle tulee näin vanha olo yhdestä asiasta. Mä oon kyllä itse taistellut siis sitä vastaan, että kun jengi alkaa 30 nähdä läppää. Oi kun polvet kolottaa ja selkään sattuu ja ikä tulee lisää ja darrat pahenee, niin mä oon, tst, ikä on mielentila. Mutta sitten nähtävästi mun käytöksessä on yksi asia, 32-vuotiaana ihmisenä, minkä takia mä joutuisin jo vanhaan kotiin. Mä oon ennenkin saanut tästä kuittailua ja ihmetystä, mutta en mä tiennyt, että tilanne on näin paha. Ja jos sä haluat välttää tämän saman fiiliksen siitä, että sä oot henkisesti aivan ikä loppu, niin mä suosittelen olla täällä Bebe Rexhan jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Are you ready?

se on Lehmonen Energy kesää, mutta täällä totta kai Bebe Rexha New Religion jatkaa tätä aamua eteenpäin, kun kello 5:08. Let's go! Mutta mikä yksi sun tapa saa sut tuntemaan itsesi jäätävän vanhaksi? Silleen suoraan vanhanen kotiin. Pistää kortti 0505 tai 1719.

Mikä saa sut tuntemaan itses vanhaksi? Joku asia, mitä sä teet sun omassa elämässä. Vaikka sä jollain tapalla oot vielä nuorekas, niin sä huomaat, että tää piirre

0: alkaa liikuttaa sua jo niinku kovaa vauhtia kohti tätä vanhaa kotia. Tämä on mun mielestä ihania viestejä, mitä tänne on tullut. Muun muassa villasukkien kanssa nukkuminen, kesät, talvet, laittelee Jenni. Toi on kyllä oikeasti aika paha. Siinä vaiheessa, että se alkaa kolottaa jalkoja niin paljon, että pitää villasukkiin käyttää, niin olisikohan se aika istua vaan siihen kikkustuoliin neulomaan ja odottaa sitä, että kuollon korjaa pois. Anteeksi, ei. Ei todellakaan, Jenni. Mä koitan tietää, että sä ehkä vaan nyt vanhentaa teitä kaikkia muita sen takia, että mulle tulisi jotenkin parempi mieli itsestäni, koska mulla on yksi tapa, mistä mä oon saanut frendiltä kuittailtua jo pidemmän aikaa, mutta mä oon niin kuin ajatellut, että no ei tää nyt ole mitään, nämä tyypit vaan nyt harrastaa tätä. Mut nyt se on sit lyöty tiettäkin meitsille suoraan vasten kasvoja oikeastaan Iltalehden ja Iltasanomien tutkimuksessakin. Näyttää nimittäin siltä, että jos sä kaupan kassalla maksat vielä maksukortilla etkä kännykällä, niin sä oot täysin ikäloppuihminen. Ja mä en tajua, että onks mä muka ainut, joka ei ole lähtenyt kaiken maailman Apple Payhin mukaan. Tai siis kyllä mulla on se, mutta mä oon koko elämäni kaivannut korttiin siis lompakosta, kun mä oon siinä lähimaksulla. Tuossa oli pari viikkoa, että mä oltiin friendin kanssa syömässä ja mä maksoin siinä safkat itselleni ja hän olisi mun takana ja sanoi oikein silleen tylysti, että wow! Enpä ole nähnyt pitkään aikaan, että kuka maksaa kortilla tätä. Ja mä olin, että what? Miten sä selität? Ja kelatkaa, että mun vastaus oli, että ai jaa, että maksat sä vielä käteisellä? Okei. Että kertokaahan, että kuinka pahasti tää on jo niinku vanhusjuttu. Ilmeisesti siis 80% jostain 18-30-vuotiaista, niin ei käytä enää maksukortteja, vaan nimenomaan maksaa kännykällä kaikkensa. Kertokaa, että kuinka pahasti mä oon nyt siellä vanhuuden puolella. 050501719. Tähän liittyy myös toinenkin efekti. Isommassa mittakaavassa, mistä mä sain myös bullshittia niskaan. Ja jos teidän mielestä tämä kortilla maksaminen oli paha, niin venätkahan tuohon Evelina ja Mikael Gabrielin jälkeen. Niin katsotaan, että kuinka paljon vanhusruntua tulee sen jälkeen. Mutta 050501719. Onko tämä mun tapa täysin vanhuutta jo? Ja mikä on sulle se sun oma tapa, mikä saa sut tuntee itsesi ikään lopuksi?
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Tässä sitten hunajata, eli hani, totta kai.

Vitsi, minkä seuraaja kunnan mä oon ehtinyt keräämään tässä Evelina ja Mikael Gabrielin aikana Energy kesäaamuissa nyt toimintalehmoselle tänne studioon, missä me ollaan nähtävästi kaikki puhelimella maksamista vastaan. Cash is king, kortit käy. Mä äsken siis selitin sitä, että mulla on ollut vanha olo jo välillä silloin tällä, kun mä maksan itse kortilla, enkä jollain puhelimella. Ja nyt oli tullut vielä tutkimus, mistä jotkut 18-30-vuotiaat, niin yli 85% heistä maksaa vaan puhelimellansa. Ja mä kysyin, että onko mä ainut? Täältä ihanasti Marika laittelee, että mä maksan vaan kortilla ja käteisellä. Ei mulla edes oo MobilePayta tai vastaavia. Ja Kati komppaa kanssa. Kyllä mä maksan kortilla. Ja itse asiassa myös rakastan käteistä. Kännit on edelleen niin huonolla akunkestolla, että en aio laittaa elämääni sen varaan. Ihanaa, että meitä löytynyt tämmönen isompikin porukka, joka on sitä mieltä, että ehdottomasti kortilla hoidetaan asiat. On muutakin, kun mä kysyn, että mikä saa sut itsestä tuntemaan vanhaksi, niin on aivan loistava mistä, mikä Jesseltä tuli. Kovat äänet ja ihmispaljoudesta johtuva ahdistus. Ja tiedätkö, kun sä istut alas, niin väkisin tulee semmonen tiedän, Jesse. Ja etenkin, kun sä nouset ylös. Mutta tähän oli myös tämmönen ikään kuin jatkostarina liittyen tähän meikäläisen kortilan maksamiseen, koska mulla oli myös toinen frendi, joka huomautti mulle asiasta, että Janne, toi kortilan maksaminen alkaa kyllä olla vähän tuommoista vanhuuden tuulahdusta äijän tekemisessä, mutta enpä ole myöskään nähnyt pitkään aikaan ketään, kenellä olisi vielä lompakko. Ja tosta mä olin shokissa. 050501719. Onks mukaan lompakonkin roudaaminen nykyään kaikkialle, niin kuin vanhuutta? Että sulla pitäisi olla joku semmonen sliikki korttikotelo tyyliin kiinnitettynä johonkin puhelimeen kiinni, jossa edes ylipäätänsä kannat kortteja. Vaikka mulla on niinku ihan tämmönen niinku normaali kokoinen lompakko, mikä sujahtaa taskuun, niin mun frendit nauroi mulle sitä, kun se olisi ollut semmonen A4 kokoinen mappi, mitä mä koitan laittaa tonne takataskuun. Miten sä, Janne, saat ton oikeesti tungettua johonkin? Onks sulla sänky ja lakanat mukana, kun sä lähet festarireissuun sulle ton kanssa? Mahtuuko tonne myös majoittautumaan? Come on, man! Lompakko! Sanokaa mulle nyt energy kuulijat, että eihän toi ole paha. 050501719. Koska jos on paha, niin mun pitää alkaa tekemään nopeita muutoksia mun ruissin viikonlopulle kyllä.

Koska sanokaa mulle, että mihin mä muuten tungen kaikki turhat kuitit, mitkä mä haluan säästää, mutta en koskaan tule tarvimaan. Mihin muualle mä laitan ne ihme käyntikortit, mitkä mä saan ihmisiltä jossain bileissä. Vaikka mä tiedän, että mä en ole koskaan soittaa heille backiin. Missä mä sit noin säilytän, jos sen lompakossa?

0: Temperisesti, kun tässä Energyn aamussa huettelee self-awareia. Ja WhatsApp täällä päässä laulaa 050501719.
1: Huomenta. Tänäänhän on tämän viikon paras torstai. Ei muuta kuin elämä kaunis.
0: Elämä kaunis, Topi. Terkkuja sinnekin. Ja hei, pitäkää se WhatsApp päällä koska. We need it. Just nyt 050501719. Kerrot mulle vaan nimittäin tänne, että kukas herrasmies tässä klipissä juttelee.
2: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: Et kuka tos jauhaa, koodaat sen tänne ja voi olla, että Energy-tuotepalkinnot on sun 050501719. Pistähän tänne koodaten, niin joku teistä tulee nappaamaan freesit Energy-teepaidat itsellensä yhdellä viestillä.
2: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: 050501719. Mä tiedän, että tunnistatte tänään ja nimenomaan tuosta tietystä murteesta. Ihan sitä varmasti. Ja vaikka tunnistaiskaan, niin laita veikkaus, koska se ei maksa mitään. 050501719. Meidän fiilistelee tänne Lady Gagan legendaarista. Abracadabra ennen kuin voittaja selvii. Mut koodit tänne. Muistatko sen numeron? 050501719. Viesti tänne. Let's go.
3: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hit.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
5: easy ja nauti edelleen. Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
9: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
10: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: Jos oot vasta aloittelemassa päivää tästä torstaina 8.30, niin se on aika kiva, että Lady Gagan tahtia kohta Lauri Haavito on päälle. Mutta eikö vieläkin tapa starttaa se aamu olisi voittaa heti jotain? Saada päivään se fiilis, että okei, mä otan tämän maailman niskalenkki ja hoidan palkinnot kiittelen. Niin tässä olisi Say My Name-kisa tällä hetkellä käynnissä ja sun pitäisi koodaa tänne vaan, että kelle tää ääni kuuluu.
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: Ja vielä heitä laittaa viestiä oman veikkauksen tänne, koska siis te olette ollut verenmakuisuus painamassa. Tässä pitää varmaan olla pikalukio, jos haluaa katsoa kaikki oikein vastaiden niin nimet. Mutta annetaan vielä kaikille mahdollisuus osallistua ja vedetään täältä esiin väärät vastaukset, koska valitettavasti Emilia, Mimmi ja Johanna, niin yksikään näistä ei ollut Robin Ahti tai Cheekki. Aika moni lähti kanssa tuonne Jyväskylän seudulle veikkaamaan Lauri Haavia, muun muassa Marika, Terhi, Maija ja Jenni, mutta myös ne vastaukset on väärin. Mutta aika hyvin te saitte kuitenkin kiinni tuosta Jyväskylästä. Nyt katsotaan, kuinka nopeasti mä saan lueteltu oikein vastaneet. Janika, Niina, Emilia, Milka, Vilma, Joni, Sointu, Matilda, Tomi, Karoliina, Sonja, Jari, Karoliina, Toni, Marika, Tony, Liima, Janina, Sara, Leena, Krista, Jesse ja muut. Ketkä ootte tiennyt, että hän on gettomassa?
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: Näin on, ja kaveri puhuu tässä todellakin siitä, kun hän sai Jyväskylän kaupungin avaimen käteen tässä pari viikkoa sitten. Oikeasti shoutout kaikille oikein vastaudelle. Teitä on ihan sikana täällä, niin pidetään pelit käynnissä sitten huomennakin tähän aikaan, jos et sitä paitaa tänään saanut. Mutta sitten se voittaja. Se yksi, kelle arpa suosi täältä monen kymmenen oikein vastanneiden joukosta, niin hän on tänään Krista. Onneksi olkoon, paita lähtee sulle.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: You know what it is. Ja nyt päästäänkin sitten käydä siellä Jyväskylässä tämän kaverin kanssa. Hän on Lauri Haavi tässä, Perhonen. 8.32 kello.

0: Lehmonenhan se täällä herättelemässä Energyn välityksellä koko Suomea ja 8.36 kellossa. Elämä kaunis. Onko se sanottu tänä aamuna tarpeeksi monta kertaa?
1: Elämä kaunis.
0: No ei ole todellakaan, koska sitä ei voi tarpeeksi hehkuttaa. Mutta täällä me puhuttiin äsken ennen kilpailuja niin lompakoista, kortilla maksamisesta, käteisellä maksamisesta, mikä on se way to go. Ja sitten me päästiin tähän niin kuin lompakon pyhimpään olemukseen muun muassa. Se oli nimittäin ihanaa, kun aika moni teistä, kun mä heitin kysymykseen, että onko lompakon omistaminen nykypäivänä jo vanhuutta, niin aika moni alkoi heittää kommenttia, että mitä ei tietenkään, lähettää mulle kuvia lompakoista. Ja siinä mulle jotenkin vahvistui se yksi mielikuva, mikä mulla on aina ollut lompakoista. Että jokaisen meidän lompakko on käytännössä käynyt jonkun kolmannen maailmansodan läpi, se on tungettu silppuriin, se on ollut ruuvipenkin välissä, se on pyörinyt pihalla, roskassa, rännässä, mudassa, missä tahansa. Koska mä katson meidän kaikkia lompakoita, niin mun on pakko kysyä, onko kellään meistä niin kuin ehjää lompakkoa käytössä. Mikä siinä on, että me aletaan vähän stressaamaan sitä, että kun sukkaan tulee se pieni reikä, niin se pitää käydä vaihtamassa saman tien. Tai jotkut kundien bokserit on kaikkien isoin vitsi, mitä somessa pyörii. Mutta kukaan ei dissaa niitä ihmisiä, kelle se lompakko käytännössä roikkuu 8 osassa siellä taskussa. Ihminen oikeasti, vaikka sä eläisit 100-vuotiaaksi, niin sä tulet ehkä kokemaan 3 lompakkoa elämässä aikana. Se kestää aina silleen niin kuin 30 vuotta kerrallaan. Niin mä haluan esittää semmoisen pienen kysymyksen teille energiläiset. Jos te nyt katsotte omaa lompakkoon, niin voiko yksikään rehellisesti mulle sanoa, että se on ehjä ja puhdas? Vai roikkuuko pikkusen se kolikko kukkaratasku ja vähän repeytynyt saumaa sieltä sisältä. Ja joo, noahan tuolla edelleen ne liat, mitkä siihen tuli, kun se tippui sinne maahan juhannuksena 2015. Onko joku meistä pitänyt oikeasti lompakon silleen nätissä ja kivassa kunnossa? Siinä on jotain maagista, ostaa ne elämän isommat tai kalleimmat ostokset ja samalla kaivaa lompakko taskusta, mikä näyttää siltä, että tuolle pitäisi olla edes 15 senttiä sisällä. Let's go 050501719. Elämä kaun.

0: ollaan kaikki paukuteltu niitä lompakoita nyt. Energy aamussa viimeinen hetki, niin nyt on varmaan aika oikein hyppää sinne lompakon sisältöön ja puhua kanssa rahasta, koska voidaanko me allekirjoittaa kaikki se väittämä, että varsinkin silloin joskus teiniässä, kun vettiin rippijuhlia tai vähän vanhempana jotain valmistujaisia, niin olihan se hirveän kivaa, jos sukulaiset ostaa jotain Iittalan kuppisarjaa sulle lahjaksi, mutta jos sä saisit itse päättää, niin maailman paras lahja oli silloin raha. Mutta onko se sitten myös tavallaan tänä päivänä vanhempana? Koska eikö tuntuisi jotenkin oudolta antaa aikuiselle ihmiselle rahaa lahjaksi? Ja mä en edes tiedä, mistä tämä johtuu, koska eikö se käytännössä mene niin, että aikuiselle mä nyt tarvitaan sitä rahaa enemmän kuin koskaan? Silloin kun mä olin 15, niin kesäduunin rahat ja jotkut pienet viikkorahat siihen kylkeen, niin oli ihan ok niillä menoilla. Mutta nyt aikuisena mä huomaan paljon enemmän, että jos joku laittaisi mulle 50 kirjekuoreen, niin herra jumala. Tällä mä voisin maksella niitä veemäisiä laskuja, mitkä mä ketuttaa joka kuun ensimmäinen päivä. Ettekö te ole samaa mieltä? Niin missä teidän mielestä menee raja iän kohdalla, että milloin on ok antaa rahaa lahjaksi? Ja jos tää oli teidän mielestä diippikellä tämän rahalla kanssa antamiseksi lahjaksi, niin venatkaa vaan, kun päästään tässä elämään Zara Larsson ja Shakira, Eurosummer ja Ahti ja Sisko ja sen velikappaleen jälkeen, koska sit tää lahjaraha muuttuukin vasta hyvin, hyvin oudoksi. Koska jos susta tuntuu outoa antaa esimerkiksi 40 lahjaksi rahaa, niin venaa vaan, mitä mä tarjoilen sulle rahalla näiden jälkeen. Let's go!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
2: Energy.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Ootko jo kuullut uutiset?
18: Eh.
17: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
18: Eikä? Missä?
17: Sitä ei kerrottu.
18: Käsittämätöntä.
17: Mm.
18: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
25: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
26: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamuihin.

ainahan se raha puhuttaa. Joka ikisessä käänteessä myös tälle Energyn kesäaamuissa, kun toiminta Lehmonen täällä direktöörinä ohjaamassa tätä kunnon massakeskustelua. Mutta älä pelkää, täällä ei puhuttu sijoitusvinkkeistä, vaan siitä, että minkä ikäiselle ihmiselle on vielä ok antaa rahaa lahjaksi. Koska silloin, kun jollain rippijuhlat 15 vai valmistaisi 18, niin kirjekuorihan silloin parasta. Mutta kyllä musta tuntuisi oudolta mennä jollekin mun 30-vuotiaan sukulaisen luo kirjekuori kädessä ja olla silleen, että ole hyvä. Mutta miksi se on outoa? Tietääkö joku? Mä nyt ihan rehellisesti kysyn. Mulla ei ole edes vastausta itse tähän asiaan, vaan tämä enemmän tämmöinen filosofinen pohdinta, että minkä takia, kun siinä joskus 25-30-vuotiaana eniten sitä rahaa tarvisi, niin silloin se tuntuisi kaikkein kornimmalta antaa sitä. Mutta sitten täällä on mun mielestä hyvä poikkeus, mikä tulee Joselta 050501719. Vanhemmat ja isovanhemmat voi antaa rahaa lapsilleen ja lapsenlapsilleen vaikka maailman ääriin. Siihen ei ole mitään rajoja. Tossa mä oon kyllä samaa mieltä, että niin kauan kuin mun vaan isovanhemmassa viimeisessä sellaisessa vielä henki pihisee, niin mä veikkaan, että aina kun mä tuun häntä moikkaamaan missään tilanteessa, niin aina ennen kuin mä lähden ovesta ulos, niin vaari on silleen, että Janne, ennen kuin lähdet mihinkään, niin tuuhan käymään täällä ja rapisuttelee sitä lompakkoa ja vapisevin käsin ojentaa sen 10 € seteli ja sanoo, että ostahan kuule itsellesi jotain kivaa. Ja koittaa sitten siinä sanoa, että vaari, mä oon ollut tässä palkkatöissä kyllä jo 10 vuoden ajan, että kaikki on ihan hyvin. Hän sanoo, että ei, kun ota tosta nyt ja vie itsesi vaikka elokuviin tai jotain muuta mukavaa. Tunnistatteko ilmiön? Siinä on jotain kyllä niin sympaattista. Ja totta kai, mä voisin kuvitella, että vaikka mulla ei muksu jo ole, niin sitä haluaa varmaan elämänsä tappiin asti aina jotain antaa. Vähän samalla tavalla kuin mutsi tyhjentää jääkaappia joka kerta, vaikka mä menen sinne 35-vuotiaana täysin hyvin syöneenä ihmisenä. Mut sitten, herra Jumala, tää oli meidän jäädä kokonaan tää tärkein pointti tästä. Voisitko koskaan antaa kumppanille rahaa lahjaksi? 050501719. Tai miltä susta tuntuisi, jos sun kumppani antaisi sulle sitä rahaa lahjaksi? Se on maagista, että mäkin olen radiossa istunut täällä kaikki joulut ja syntymäpäivät jengen kanssa. Ja aina saa kuulla niitä hirveimpiä lahjatarinoita, kun jonkun kumppanin lahjaostokset menee täysin metsään. Ja lähtökohtaisesti se olisi niin ihana, että sä voisit vaan antaa sen fyrkan. Ja sun jotenkin tuska siitä, että mitä sä ostat lahjaksi, olisi poissa. Mut mikä siitä tekee niin hirveätä ja kornia, koska siis musta tuntuisi jotenkin niin kuin halvalta antaa tyttöystävälle rahalahjaksi. Tiedättekö te, mitä mä meinaan? 050501719. Onko kukaan saanut kumppaniltaan rahalahjaksi?

0: Kyle Viharis ja Rihannahan tässä This Is What You Came For. Britsin kesäaamuissa soimassa. Ja kun täällä puhuttiin sitä, että kehtaako sitä rahaa antaa lahjaksi, varsinkaan kumppanille, niin kyllähän viestiä tulee.
1: Kyllä mä sanoisin, että se yhteinen reissu, johonkin esimerkiksi joku lomamatka, viikonloppureissu tai joku muu tämmönen, niin ei ole yhtään huono lahja. Mutta en mä nyt ihan puhtaasti tiedä, että rahaa antaista. Lahjakorttia tai lomamatka, niin fine.
0: Niin, tässä on tämä vissi ero. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä tästä, että totta kai sä nyt voit johonkin yhteiseen reissun matkalahjakortin painaa tai yhdessä kasvattaa reissukassaa, mutta fyysisesti se, että sä antaisit oikeasti kirjekuoren kumppanille. Saatikka se, että sä laittaisit joku mobile pay menemään. Okei, toi olisi kylmää. Onko joku joskus saanut kumppaniltaansa mobile pay siirron synttäilaiksi? Please laittakaa 050501719. Me vaihdetaan tässä Teddy Swimsin myötä sitten juhlat. Kaiken maailman vuosipäivistä ja synttäreistä ja valmistujaisista häihin. Ja mikä maagisinta, niin yllätyksellisiin sellaisiin, koska yllätyssäät saattaa kuulostaa monelle aika pelottavalta, mutta kuulemma ne on maailman parhaat juhlat. Ainakin jo sitten hääsankaria uskominen ja siihen Teddy Swimsin jälkeen.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10. Energy.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
7: Joo, noita mökille.
6: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Ylillä. Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Are you ready?

ei muuta kuin let's go! Energy kesäaamuista toimintalehmuuden kello 5:09. Teri Swims tässä. Ei muuta kuin eteenpäin. Ja tässä tapauksessa kans eteenpäin tarkoittaa muuten yllätyshäitä. Eiks kuulosta konseptinakin jo niinku silleen semi-mielenkiintoiselta? Mut meillä kohta puolimen päässä eräs ihminen, joka on oikeesti duunannut tän elämässänsä vähän aikaa sitten, niin katsotaan, että oliko vörtti. Let's go!

Energyn kesäaamuista lehmonen huutelemassa täällä huomenta, kun kello 9:09. Vielä herranjumala 9 sekuntiakin siihen päälle. Eikö tää ole jotain näitä taikanumeroita, kun kaikki näyttää sitä samaa? Ja aika taajomainen meininki kohta, kun Milk ja David Guetta Just the Way You Are tulossa. Ja sit mun yksi lempibängereit Energyn listoilta. Aisikeli ja turisti Mannerheim kanssa täällä. Mutta jos mä mainitsen sulle nimen Emmi Lehtomaa, niin monelle varmaan tulee mieleen.

0: Mieleen esimerkiksi fitnessmallius, somemanagerius, mutta nyt viime päivinä Emmi Lehtomaa on pyörinyt otsikossa sen takia, että hän järkkäsi itsellensä ja aviomiehellensä yllätyshäät. Niin, että hän oli kutsunut siis sukunsa paikalle täysin muita juhlia varten. Sitten kun vierat oli saapunut sinne, niin yhtäkkiä pamahtikin häämarssi soimaan ja siitä sitten fiilisteltiin yllätyshäät sukulaisten kanssa. Me soiteltiin tänään Emmin kanssa jo aikaisemmin tuossa puhelimessa, mutta tärkeimpänä varmaan jäi vielä kysymättä se, että voiko hän suositella yllätyshäitä kaikille? Konseptinahan toi saattaa olla monelle pikkusen jännittävä. Mut voitko, Emmi, tiedä, että sä suositella kaikille muillekin vähän spessumpia häitä? Jos ei nyt pelkästään yllätyshäitä, niin teemahäitä tai jotain muutakin. Että musta tuntuu, että häät on usein kulkenut silleen, vaikka on hyvin hääparin näköisiä, niin ne kulkee vähän silleen samalla kaavalla eteenpäin. Mutta tässä selvästi tuotiin jotain uutta, niin voitko suositella kaikille muillekin?
1: Siis ehdottomasti on mielestä niin kun häät nimenomaan pitäisi lähteä sitä kautta niin kuin miettimään, että mitä itse oikeasti haluaa, mikä se on se kaikista tärkein juttu ja jotenkin unohtaa kaikki semmoiset, että koska näin kuuluu tehdä. Tai ainakin kyseenalaistaa sitä, että onko tämä oikeasti se, mitä me niin kuin halutaan tai tuntuuko tämä omalta jutulta tehdä näin. Että kyllä tällainen nopeasti kasaan ja alttarille tyyli on ainakin sellainen, mikä sopii meille tosi hyvin.
2: Energin kesäaamut ja Janne Lehmonen.

Kirk ja David Guetta tässä pistää oman bisnes pakettiin samalla, kun toimintaleimonen täällä Venäjällä jo seuraavaan pari valjakkoon, joka on Aisa Keliot ja turisti tuossa Mannerheim-kappaleella ja nyt siinä kesäaamuissa. Mutta Aisa Keliot, mulla on kyllä edelleen pikku kana kynittävänä teikäläisen kanssa. Mä tuossa pari päivää sitten jo puhuin siitä, kun mä olin mennyt täysin heikoksi, kun hän yhden lauseen sanoi Metsille siitä, että sori Janne, mä en anna tällä kertaa kellekään haastattelua näillä festareilla, mutta jos mä jollekin antaisin, niin mä antaisin sulle. Kunnes mä tajusin, että hän vei mua kuin litran mittaa oikeasti. Mutta meillä on myös historia hänen kanssaan, että me ollaan istuttu samassa radiostudiossa keskustelemassa Safkasta. Ja kun hänen biisessä mainitaan, tiedättekö kaikki huippuravintolat Helsingistä maailmalle, Bas-Bassista Nomaan. Niin mä kysyin, että tuleeko koskaan kokattua mitään itse. Ja Aisa Keliot sanoi, että hänellä on yksi bravuri. Nistipata deluxe. Kaikki tietää nistipata. Jauhelihaa ja makaronia. Mutta miten sitä lähdetään tuunaamaan? Kuulemma Isaac Eliotilla on jotkut tietyt mausteet, mitkä pitää laittaa sille hyvälle spessunaudan jauhelihalle. Mutta kuulemma tämän kaiken sitoo vielä joku tietty juusto. Joku oikein maukas, kypsytetty, hyvä cheddar. Ja kuulemma vaan tämä yksi tietty juusto käy. Ja Isaac Eliot joskus pari vuotta sitten lupasi mulle, että Janne hei, mä kohdan sulle ihan pari päivää päästä sen juuston, niin äijä pääsee testaamaan. Et kova meininki, anna mennä vaan. Ja Isaac, mä oon nyt ottanut sitä joku 700 päivää. Mikä on se spessujuusto, mikä tulee Isaac Eliotin nistipata delukseen? Tää on jäänyt vainoamaan mua kaikiksi näiksi kuukausiksi ja viikoiksi ja nyt jopa vuosiksi. Joten Isaac Eliot, seuraavan kerran kun sä tuut Energylle, niin mä vaadin, että mä saan tietää nistipata deluxe täydellisen resepti. Voidaanko sopii tää? Niin et se kelpaisi jopa Mannerheimillekin niinku tää biisi.

tässä studiossa noustaa seisoon joka kerta tämän biisin tahtiin. God damn, Ikke ja Turri, mun on pakko tälleen leikki DJ:tä ja painaa pikku torvet tohon. Toi on jotenkin maaginen kappale. Vaikka olisi niinku kuinka väsynyt, niin toi ravistelee ainakin toimintalehmosen Energy kesäaamuissa joka ikinen kerta hereille. Mut niin myös ravistelee ne tilanteet, kun mä huomaan, että meidän rakasta Suomea kohdellaan maailmalla väärin. Tässä vähän aikaa sitten Helsingissä oli jotain muotiviikkoja ja tänne lennätettiin totta kai Pariisista ja New Yorkista kaiken maailman muotiasiantuntijoita. Ja kaikki mitä ne tuntui kommentoiva lehdissä on, että me ei tiedetty, että suomalaisilla muotihommilla on niin kuin näin goottityyli. Mä et, come on, antakaa nyt jengi täällä tiedä, että se kehittelee jotain ja lähtee tuonne maailmalle. Ja musta tuntuu, että Suomen jotenkin muotigeimi on ylipäätänsä aliarvostettu. Mä en tule leikkimään mitään muotiprofessoria tai tietäjää tänne, mutta musta tuntuu, että meillä on ollut hyvä geimi kyllä hallussa, mitä ei vaan nähdä tuolla maailmalla asti. Mut nyt, maailma on koittamassa tällä hetkellä pölliä yhden Suomen rakkaimmista muoti-ilmiöistä. Ja täytyy myöntää, että mä en ole ikinä miettinyt myöskään sitä, että Suomi, meidän ehkä kaikkein paras muotikikka, mitä meillä on koskaan ollut, onkin piilotettu meidän kesämökeille. Me ollaan aina ajatellut, että se kesämökki pukeutuminen on sitä kaikkein raffinta, mutta nähtävästi se on se, mitä meidän pitäisi viedä Pariisiin, koska Alan Walkeri, Better Off Alonein jälkeen päästään selvittelemään, että miten toi suomalainen mökkiluukki on nähtävästi nyt valtavassa maailmaa. Uskokaa tai älkää. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkua ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: 9.27, aikamoiset viikonloppubiletunnelmat. Tämä Better of Law on kyllä saavuttaa jo nyt torstaina Energyn kesäaamuissa. Ja toimintalehmonen saavuttaa myös mökkipukeutumisen next levelin tällä hetkellä, koska mä väitän, että me suomalaiset ollaan mökkipukeutumisen suunnannäyttäjiä oltu jo vuosia. Siinä, minkä Uuno Turhapurho aloitti verkkopaidoillaansa, niin me suomalaiset ollaan jatkettu risoilla kotivaatteilla vuosikymmeniä. Ja nyt nähtävästi ranskalaiset muotisuunnittelijat, tulkaa koittaa tänne ja nyy sitten meidän tyylin, koska kuulemma tällä hetkellä maailmalla ja etenkin Pariisissa, niin muotisuunnittelijoita inspiroi cottagecore, eli ikään kuin mökkikore-pukeutuminen. Ja tämmöinen pukeutumisen ja sisustuksen tyylisuuntaus, joka siis ihan noin hidasta maaseutuelämää. Tyyli tarjoilee seuraavalle tasolle vietyä estetiikkaa myös mökkiolosuhteisiin. Tämän cottagecoren ytimessä seesteiset sävyt, ilmavat luonnonmateriaalit pellava ja puuvilla, käsin tehdyt yksityiskohdat, kuten pitsikoristelut siihen päälle. Ja tässä niin kuin mietit tällä hetkellä, että miltä se oikein näyttää, niin no me tämmöistä niin kuin klassista pitsimyssypukeutumista ja aika tämmöistä löyhää ilmavaa vaatetta voitte ottaa tyyllä, mutta kyllä niin kun katsoo näitä vaatteita, niin mä en tiedä, kuka niinku kehtaa puhua tästä edes mökkipukeutumisen. Vaikka tässäkin puhutaan, että tämä on vähän tämmöinen mökkityyli 2.0, mutta se, että sä puhut mökkityylistä ja käytät tommosia supersiistejä vaatteita ylipäätänsä, niin se on mun mielestä se ensimmäinen virhe. Jos sä haluat ottaa malliin mökkipukeutumisesta, niin valitettavasti sen paidan pitäisi vähintään olla likainen, mikä vedetään päälle. Koska annamme tässä Rain Escapism jälkeen maalaan sulle kuvan suomalaisen ihmisen vaatteen elinkaaresta. Koska se on pitkä ja vasta jossain tietyssä vaiheessa se päätyy mökkivaatteeksi. Mutta miten se tapahtuu, niin heti Rain jälkeen siihen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7.10.

Ihana reisoi tässä Energyn kesäaamuissa, mutta ihana ei ole kyllä fiilis tällä hetkellä suomalaisena. Toivottaa ainakin Lehmonen täältä, koska Pariisin muotikurut koettaa nähtävästi pölliä nyt suomalaisen mökkityylin, kun tällä hetkellä puhutaan cottagecoreista, eli mökkityyli 2.0, mikä alkaa näkymään siis Pariisin muotiviikolla tällä hetkellä. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että mökkityyleistä ollaan otettu tiettyjä suuntauksia nimenomaan uutta muotia kohtaan, koska halutaan ihannoida semmoista leppeätä maaseutuelämää. Mutta sitten kun mä katson näitä kuvia, niin nämä vaatteet on aivan liian siistejä ja anteeksi vaan, mutta niin kuin elämää nähnettömiä, näkymättömiä elämää. Ne ei ole nähnyt elämää, mitä mä koitan tässä sanoa. Koska eikö näin, että suomalaisen mökkivaatteen kiertokulku, niin sehän on ollut hyvin, hyvin pitkä ennen kuin siitä on tullut vielä mökkipaita. Jos sä kuvittelet sun normi elinkaaren vaatteelle suomalaisena, sä käyt kaupasta tai netistä tilaamassa itsellesi ihanan kivan paidan, mistä tulee sun normipaita, sun arkipaita, semmonen, mitä sä käytät töissä, kun sä meet ulos, kun sä näet frendejä, ja sit kun sä oot käyttänyt sitä tietyn aikaa, ja sä oot nähnyt tarpeeksi monta kertaa sen pesukoneen, niin sit se paita ikään kuin alennetaan salivaatteeksi. Salivaatte alkaa olla vähän jo semmoinen, tiedättekö, nuhjunen. Ne logot on alkanut haalistua siitä. Ehkä jotain kovettumaa siellä kainalossa, kun sä oot hinkannut sitä deodoranttia sinne pikkusen liikaa. Sä kuitenkin näet vielä sen paidan silleen, että siinä ei varsinaisesti ole reikiä tai mistään ei niinku pilkota mikään nänni ulos. Ja sit kun sä oot käyttänyt sitä normipaitaa ensin salipaitana tietyn ajan, pari vuotta salilla, niin että siitä on hien myötä alkanut kaikki logot lähtemään ja ehkä pientä semmoista kellertymistäkin alkaa jo ilmaantumaan. Siitä salivaatteesta se paita alennetaan kotipaidaksi. Seksi paidaksi, mitä sä käytät himassa, kun kukaan muu ei ole katsomassa. Ja siinä ei enää haittaa, vaikka olisikaan, tiedät sä, pari reikää jossain kyljessä. Jos se kainalo on kokonaan kovettunut, niin sä voit naputtaa sitä jollain melkein vasaralla ja se vaan paukkuu, niin sä tiedät, että okei. Tätä ei kehtaa enää käyttää missään muualla. Tää on hyvä kotivaate. Se on se paita, mikä menee siitä niin kuin sohvan nurkaltakin nopeasti vaatekaappi ylähdylle piiloon, kun vieraita tulee käymään, koska sä et halua, että kukaan muu näkee sitä. Ja sit jossain vaiheessa, kun siinä paidassa alkaa olla niin isoja reikiä, että siellä ei tule kokonaan pelkkä yksi nänni, vaan kokonainen maha ulos, niin siinä vaiheessa, ladies and gentlemen, se paita näkee viimeisen etappinsa ennen kuin se revitään räteiksi ja siitä tulee mökkipaita. Se on se paita, missä ei haittaa, että ihan sama, onko siinä enemmän pinta-alaa, tyhjää reikää vai sitä kangasta jäljellä. Housuissa, jos mieheltä roikkuu toinen kivespussi ulkona, niin se on täydellinen mökkivaate. Et lähtökohtaisesti Pariisin muotiviikot, niin jos te haluatte rakentaa cottagecorella mökkiluukki 2.0, niin pistäkää nyt edes pari reikää kellastumaan siihen, jos te edes haluatte kutsua näitä mökkivaatteita.

0: Madonna ja Samperi. Sabrina Carpenter tässä, Bring You Love. Energy kesän aamuissa. Lehmonen totta kai aina 10 asti ja kellohan nyt 22 minuuttia vailla ja kohta sitten tämän kesän yhtä mun mielestä romanttisinta, mutta samalla positiivisinta ja sydäntä riipivisintä kaikki samaan aikaan. Tästä tarjolla oli se syrjässä, sen piti olla minä. Ennen sitten Pink Panthersin ja Sara Larssonin. Josta muuten toiseksi mainittu Sara on ollut aikamoisen haasteen edessä ne internetin kanssa tässä viime aikoina. Ei, hänen nettinsä ei ole pelkästään pätkinyt, vaan kuvittelepa itse tilanne, että sä oot friendien kanssa ulkona, joku haluaa ottaa ryhmäkuvan, sit se kuva napataan jonkun toisen puhelimella, ja se on sen puhelimen omistajan mielestä aivan loistava kuva. Hän näyttää siinä upealta, hiukset mintissä, silmät auki, oikein loistaa, huulet törröllä, ja sä katsot itse siinä kuvassa ja mietit, että tämä on muuten maailmankaikkeuden hirveän kuva musta. Miten mä voin näyttää noin linnun pelättimeltä? Mut sit se sun frendi on kuitenkin sitä mieltä, että no hei, tää on mun kännykässä, mä näytän syvältä, niin mä postaan tämän kuvan. Kaikki meistä on käynyt joskus ton läpi, että kaikista meistä ryhmäkuvissa on valinnut niitä hirveimpiä, mitkä on päätynyt jengin nähtäväksi. No mä sanon, että toi ei olisi yhtäkään lähellä sitä, mitä Sara Larsson on kokenut. Hän on nimittäin joutunut henkilökohtaisesti biiffaamaan Wikipedian kanssa siitä, että ne kaikkein hirveimmät kuvat saadaan sieltä pois. Mutta mitä se Sara Larsson on oikein tehnyt, niin Alisa Syrjä ja Pink Panther Sara Larssonin jälkeen päästään siihen. Energy kesäaamussa, let's go!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. Energy.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Todella meneetä.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
15: Joo, noita mökille.
14: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
16: Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
17: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
20: Särkänniemen, Särkänniemen.
21: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
22: hittivelho.
21: Energy. Hit music only.

Tässä Energyn kesäaamuissa varmasti yksi tämän kevään niin kuin isommista biiseistä. Pink Panthersin Sarah Larsson yhdessä Statesidet. Oli niin lähellä, että molemmat olisi tullut Flowfestareille esiintymään, mutta Pink Panthers valitettavasti perunut esiintymisensä. Mutta Sarah tulee edelleen olemaan siellä starttiperjantaina tuossa elokuun alussa, joten siellä me tullaan näkemään. Mutta mitä me nähdään tästä tyypistä nimittäin netissä, on oikeastaan iso kiitos Saralle itselleensä, koska Zara biiffasi pitkään Wikipedian kanssa. Hän teki jossain vaiheessa mitään TikTok-videonkin tästä aiheesta, että joku käy muuttamassa hänen kuvaansa jatkuvasti Wikipediassa hirveimmiksi kuviksi, mitä hänestä vaan mahdollista löytää. Ja sitten hän käy itse vaihtamassa sieltä Wikipediasta aina niitä niinku paremmiksi kuviksi. Ja tätä tämmöistä niinku soutaa huopaa biiffiä kuulemma jatkuu vaikka kuinka kauan. Kunnes sit jossain Saralla kävi chaga, ja sit kun sä oot tarpeeksi monta kertaa vaihtelun Wikipediassa kuvaan, niin siellä tulee jotkut määräykset vastaan siitä, että sit ne lukittaa sen yhden kuvan. Ja Saralla kävi tuuri siinä mielessä, että se oli nyt lukitettu just siihen kuvaan, minkä hän on sinne valinnut. Että jos sulla on koskaan pikku painetta, tiedät sä siitä, että te ootte friendien kanssa ulkona ja joku ottaa kuvia ja sä mietit, että onks tää hyvä, pitäisikö ottaa yksi lisää, ei vitsi, älkää vaan julkaisko tätä, niin mieti ainakin se, että ne sun hirveimmät kännikuvat ei koskaan tule päätymään sinne Wikipediaan ja se, jos joku on elämässä jo siunaus.

0: Siitä sitten ihan tämmönen pikkupari valjakko kuin Eminem ja Ed Sheeran saattelemassa meitä ihan viime sekunnille tähän showhun. Se on River tossa ja se oli Toimintalehmonen täällä lähetyksessä, joten kiitos tästä torstaista. Hei, me jätän tiedät muun muassa tästä Mintun ja Harry Stylesin ja Topikin ja Peggy Jean käsi. Ja Kygo, Kelly, Dee, Griffini, Beberexa, Keini, Peri. Kaikkea näitä tulossa. Ja muistakaa, että meidän iltapäivä tänään aloittaa 14.00 Allu ja Riikka vielä tän ja huomisen päivän. Mutta sen jälkeen heki jää lomalle ensi viikolla sitten Salla Seppälä kesäiltapäivissä. Mutta Toimintalehmonen kiittää tästä torstaista ja muistuttaa, että meillä on vielä huominen ennen kuin viikonloppu alkaa. Joten me kuullaan sitten huomenna 7. ensin kesäaamuissa ja etenkin.
1: Elämä kaunis.
0: Ei sovi unohtaa. Moi moi!
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo. Yeah.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Oh,

0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Joo, noita mökille.
0: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
8: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
7: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19.99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
15: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers -optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
17: Joo, noita mökille.
16: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä jymy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin
1: hittivelho.
0: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Poimispa joku meidät piirakkaan.
13: Se olisi ihan super.
12: Tai illoon.
13: Ihan super.
12: Tai jogurttiin.
13: Super!
12: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
13: Ihan super!
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ihan super!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
18: Joo, noita mökille.
17: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium! Niin mikä se on?
15: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensiltä, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensillä.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Ah, oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
1: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
10: Joo, noita mökille.
14: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
10: No nyt on kesäistä.
14: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 0,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Todella mereetä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
9: Joo, noita mökille.
8: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
13: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
3: on lääke!
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Joo, noita mökille.
14: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Odinautomotive.fi.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Fiirukka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: niin, se on etuperjantai.
1: Näin se on, torstai, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Energyn iltapäivää. Lauri Haavi ja Perhonen heti tähän alkuun, joo.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Good Vibes Only tämän biisin kanssa Cheerleader Oumilta. Taitaa olla 2015 vuoden biisei.
1: Niin, ihana biisi. En ole kuullut pitkään aikaa. Tämä on mun tämmöinen elämänohje, että aina pitäisi olla jonkun elämän cheerleader.
0: Alli ja Riikka täällä, se on torstai, niin kuin tuossa äsken sanottiin, etuperjantai. Niin kyllähän torstai vähän niin kuin on etuperjantai.
1: On, meilläkin lähtölaskenta lomaa. Huomenna jäädään, eli nyt sitten on kaikki ilo irti tosiaan tänään ja huomenna. Ja Allu, sähän tiedät, että mä oon tehnyt nyt mun elämään tämmöisiä vähän isompia kodin hankintoja.
0: Joo, sä oottaisit itse asiassa koko viikon puhunut siitä, että sä tarvisit tämmöisen isomman vaatekaapin ja vanha lipasto saisi lähteä.
1: No se ei ole vielä edennyt, mutta kaikki tämmöinen elektroniikka, se on mennyt edelle. Oon hankkinut tässä keväällä mulle uuden hienon imurin, sähkömopin ja sit tänään aamulla mun kotiin saapui uusi tuuletin.
0: Mä oon niin ylpeä susta. Ensinnäkin toi sähkömoppi ja toi varsiimuri, niin mähän sulle siis tän
1: sun kautta ne kyllä.
0: Minä kylvin tämän siemenen.
1: Sä mut aivopesit tähän hommaan ja nyt musta on tullut niin paljon parempi ihminen. Mut tiedäks mitä nyt tarvitsit seuraavaksi?
0: Miehe.
1: No, katsotaan kun nää korvaa nyt tän miehen ehkä kokonaan nää mun vekottimet, koska siis mähän haluun nimeä tänne.
0: Joo, kyllähän niille nimet pitää antaa. Mähän teen silleen, että mä esimerkiksi oon nimennyt mun auton, mun,
1: oh,

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Ja Teppo kodinkoneita, sit sä alat puhumaan niin kuin ihan heille, niin mä en tiedä, mitä mieltä sun naapurit on siinä vaiheessa, kun sieltä rupeaa kuulua useiden eri miesten nimiä. Ja mä tiedän, että sulla on varmaan aika ohut
5: eka ovi. Kuuluu hirveä hurina ja surina ja
4: niin.
5: Imurin imu ja niin. Sitten Mikko. Niin, Mikko. Teppo, tuu siekin tänne
4: niin,
5: vielä.
4: Niin, just tää. Ja eikö sulla ole kuitenkin semmoinen vähän vanhempi asunto, niin sieltähän vuotaa kaikki
5: sieltä
4: pihalle.
5: Sieltä kuuluu. Naapurista niin. Kuuluu voihkinta, niin mun luota kuuluu sitten Tepon ulina.
4: Niin. Niin en mä tiedä. No siis toki, sä voit tehdä ihan mitä sä haluut, mutta ota tää huomioon.
5: Otan huomioon.
4: Hei, Martin Garrix ja Repeat It Ed Sheeranin kanssa tähän alkuun. Harry Styles soitellaan kanssa kohtaan. Meillä on lisää infoa liittyen Taylor Swiftin tulevista häistä. Stay.

0: American Girls Harry Stylesilta Energyn iltapäivään. Hei, kiva, kun oot siellä mukana. Toka vika päivä muuten ennen meidän kesälomaa. Tässä on jo puolet kropasta lähtenyt kesälomille.
1: Niin, on toinen jalka haudassa ja lomalla. Mut mustahan on kuoriutunut tässä siis ihan mieletön näätä. Hää näätä.
0: No?
1: Koska Taylor Swiftin häitä ja Travis Kelce totta kai myöskin tullaan juhlimaan nyt perjantai-lauantain välisenä yönä. Ja mehän ollaan mietitty, että miten ihmeessä tästä häävenyöstä, Madison Square Gardenista, eli urheiluareenasta, miten siitä saa häihin sopiva ja näyttävän. Tiedän jo senkin.
0: Joo, ja voit kertoa kyllä meille.
1: Joo. Mulla pitäisi olla siis kutsu sinne häihin, mulla on niin paljon tietoa.
0: Yksi asia tässä puuttuu. Mistä ei ole niin kuin kukaan puhunut mitään. Ei mun silmään ole ainakaan sattunut, että yksikään viihdemediakaan olisi tästä puhunut. Mites ne polttarit?
1: Oho, katso aivan leukaloksella.
0: Miten sä voit unohtaa? Sähän oot yli polttari vastaava.
1: Niin on. Mitä? Okei.
0: Missä?
1: Lennot mulle nykiin, mennään pelastaa teukka häiltä.
0: Vai onko tänään? Onko tänään Taylor Swiftin
1: polttari? Niin onko se nyt vielä kovempi kiire? Katsotaan niin. Paljon lennot maksaa.
0: Koska ei ole ollut missään mitään tietoa. No mut joo, Riikka jakaa kohta vähän tietoa tulevista Travis Kelcen ja Taylor Swiftin häistä. Nämä häät on siis mahdollisesti huomenna, jos huhut pitää paikkansa. Lisäksi kotimaan puolelta Olga on käynyt vieraana BFF-podissa ja vastannut parin tosi tiukkaan kysymykseen. Mä oonpa yllättynyt, että Olga on vastannut näihin. Ensinnäkin se, että kuka kotimainen julkisuuden henkilö on semmoinen, kenestä Olga ei ihan hirveästi pidä? Tähän saatiin vastaus ja tähän löytyy omakohtaista kokemusta Olgalta. Ja sit myöskin kysymys, että kuka on ylihypetetty artisti Suomessa? Joku tämmönen artisti, kuka on hypetetty, jonka haippia Olga ei itse ymmärrä, niin tähänkin saatiin vastaus. Ja kerrotaan sulle kohta.
1: Ihanaa teetä siis tarjolla.
0: Mut ennen kaikkea tätä. Shawn Mendes ja Holding Me Back. Ja Mr. Know It All, Teddy Swims. Energy.

0: Hit music only. Energy.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
11: On helppo olla onnellinen.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Sekä taas ajankohtaiset. Artisti Olgahan oli vieraillut tuossa BFF-podissa ja Olgaa oli sitten pyydetty nimeämään joku suomalainen tyyppi, artisti tai julkis tai vaikuttaa, kenestä hän ei ihan hirveästi pidä. Ja Olga vastasi, että räppäri Nebi. Ja Olga myöskin kertoi, että oli ollut tämmöinen tilanne yksien festareiden jatkoilla, missä Nebi oli kertonut Olgalle, kuinka Olgan pitäisi löytää niin kuin oma juttu. Ja Olga oli sitten vaan Nebille silleen, että hei, pitäisikö sun löytää sun oma juttu.
2: Tuommoista mansplainaamista.
1: Ihan täysin. Pihaan. Ja toi on muuten semmoinen juttu, että kun kuulee jotain tuollaista negaa, että vaikka jos joku tulee vaikka itselle sanoa jotain tuommoista, niin sähän niin kuin muistat ton tosi pitkään.
2: Se jää, ja tuun muistaa tämänkin, että mitä on Olgalle menty sanomaan.
1: Eiks niin? No BFF-podin mimmit on lyönyt sit lisää pökköä pesää meinaa. Olgalt kysyttiin myöskin, että kenen artistin hypeä Olga ei itse ymmärrä. Ja Olga mainitsi sitten, että Samuelin, eli tää Super Mario-tyypin hype, niin sitä on vaikea ymmärtää.
2: No niin on! Vihaan yli kaiken, sanon sen nyt tässä ääneen. Ihana Olga, ihan meidän mimmei. Täysin samaa mieltä hänen kanssaan.
1: Joo, siis en usko, että sä vihaat Samuelia kuitenkaan.
2: No, en tiedä, jos hän tommosia kamaluusbiisejä tekee, niin saatapa vihata. Ja hän rapsaa totta kai. Hei, tulevana yönä, ei tulevana, vaan huomisyönä mennään. Taylor Swift ja Travis Kelce sanoo toisilleen tahdon.
1: Joo, niin onkin. 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Jenkkien itsenäisyyspäivää.
2: Kyllä, mikäs parempi päivä oiskaan. Ja New Yorkissa Madison Square Garden, se nyt on tää häävenue. Ei ole tästä enää epäilystäkään. Siellä on nähty kaiken näköistä hääraamista. Ja me ollaan sunkikaan ollut mietitty, että miten saa tommosesta urheilustadionista siis häihin sopivan ja näyttävän.
1: No budjettiin heillä ihan varmasti on, että toisaalta ihan kaikki varmasti onnistuu, kun lyö rahaa pöytää tarpeeksi.
2: Kyllä, ja näyttää onnistuvan. Sinne ollaan rakentamassa ilmeisesti tämmöistä jättimäistä satulinnaa sisälle.
1: Oho!
2: Sinne areenalle on tuotu isoja lavasten rakenteita, tekopuita, portaikkoja, mitkä selkeästi viittaa johonkin tämmöiseen puutarhamaiseen satulinnaan. Ja on paljon jopa niin tarkkoja TMC-näätiä ollut paikalla, että siellä on huomattu, että kuljetuslaatikoissa on lukenut tekstejä Garden Party, eli puutarhajuhla, on ilmeisesti teema häissä.
1: Oho, eli tuleeko siellä siis olemaan joku tämmöinen prinsessa linnaan sit puutarhajuhla siinä ympäristössä?
2: Ilmeisesti näin. Ja rakennustöissä olevilta työntekijöiltä hän on siis kielletty puhelimen käyttö kokonaan, niin sen enempää sieltä ei ole voitu vielä vuotaa, mutta onneksi näitä salakuvia on sit saatu kuitenkin otettua sieltä. Mutta tätä odotellaan ja pian se meille selviää. Ja sitten vielä semmoinenkin täky mulla on kertoa, että Knicksin tähtipelaajat on kutsuttu myöskin häihin paikalle.
1: Totta, tuoreet NBA-mestarit. Taylor Swift ja Travis Kelce, hän kävi kattoon muuten kaikki Knicksien kotipelimatsit. Nämä niinku finaalimatsit nyt tässä, niin ei ihme.
2: Ei ihme.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: The Bowsa Magnetic Energyn iltapäivää. Tuossa puhuttiin äsken myrskyistä, että minkä takia ne nimetään aina naisten mukaan.
1: Ja näinhän se ei sit ollutkaan, vaan tänne meille kerrottiin Energy WhatsAppiin. Petri kertoi, että myrsky nimetään nimipäivän mukaan.
0: Ai se meneekin.
1: Mutta miten
0: niin?
1: Se on aina naisten nimipäivä, mihin niin. Se sattuu?
0: Ja kai siellä on siis kalenterissa sekä naisten ja miesten nimiä, niin miksi päädytään sitten aina naisten nimi?
1: Miksi se niin. Kysympä vaan.
0: No, no ootellaan te vähän hurrikaaneja.
1: Ollaan me vähän
0: niin.
1: Sellaisia.
0: Ja se on hyvä niin.
1: Tuulispäitä. Mm. Mutta meillä naisilla on monta tapaa tienata, kuten olet varmasti tässä saanut selville. Jalkakuvia voidaan myydä, pikkareita, milloin mitäkin. Niin. Nyt on sit uusi villitys, kuule Euroopassa, millä oikeasti on tosi helppo pistää rahoiksi. Meilläkin ihan täällä Suomessa, nimenomaan tänä kesänä.
0: Se, että kun sä puhut tuossa pikkareista ja jalkakuvista ja niillä rahastamisesta, niin jotenkin mä nyt sit vaan niin kuin mun mielikuvissa ajattelen, että tää liittyy jollain tavalla vähän samaan osastoon.
1: No ehkä vähän samaan osastoon, mutta tässä ei tarvi mitään esineitä lähteä laittaa maailmalle. Itse asiassa mäkin tein nyt hankinnan mun kotiin, mistä mun varmaan täytyy heti hankkiutua eroon, jos haluan lähteä tähän bisnekseen mukaan.
0: Onko tää nyt jotain sellaista, että sä vakavasti harkitset lähtevästä tähän?
1: No kyllä tässä sen verran hyvin tienaa.
0: Okei, mistä on kyse? Niin Tamin Palan Dracula ja Kostinen Junachillin vaisto. Soitellaan näin ja sen jälkeen, Riikka, saat kertoa.
1: Helpot fyrkat kaikille tänä kesänä. Tai ainakin mimmeille.
0: Nunna luostariin, sut pitäis laittaa.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Energy.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energyn iltapäivää reilu puoli tuntia ja me lyödään 500 taas pöytään. Hitti velho ja sulla on mahdollisuus napata täältä 500 euroa. Ja vähin käy päivät, koska huomenna me hypätään kesälaitumille Riikan kanssa. Me halutaan
1: me
0: laittaa
1: niin halutaan. Tämä. Helppoa rahaa on valmiin kohta soittaa meille. Mutta helppoa rahaa pystyy nyt tienaamaan myöskin ympäri Eurooppaa. Kiitos hirmu helteiden. Ja kysynpä vaan, että miksi mä itse istun täällä peppuhiessä joka päivä, kun voisin istua Pariisissa hikoilemassa ja tienata satasia päivässä.
0: Nyt sun pitää vähän avaa, kuulostaa todella erikoiselta.
1: Pariisilainen nainen on mennyt kertoa, että nyt nimenomaan näiden tällä hetkellä käynnissä olevien helleaaltojen vuoksi miehet maksaa hänelle 250 euroa päivässä siitä, että hän hikoilee kameralle.
0: Mitä? Hikoilee kameralla?
1: Hikoilee kameralla. Kaikki alkoi siis siitä. Mietit, tämä Mimmi ei ole mikään julkis-influenceri. Tekee ihan perus TikTokia satunnaisesti. Ja hän piti siis TikTok-liveä, jossa alkoi valittaa helteestä. Pariisissa on siis tosi kuuma tällä hetkellä aika monessakin paikkaa Euroopassa. Ja sitten siihen tarjoutui joku mies, että hei, että älä laita tuuletinta päälle. Että hän maksaa sulle rahaa siitä, että näen, että hikoilet siinä. Tästähän se ajatus sitten lähti ja alkoi tulla niin kuin useampia tarjouksia siitä, että maksetaan hikoiluvideoista, kuvista ja joku tämmöinen personoitu hikoiluvideo.
0: Siis kuinka tyhmiä ihmiset on? siis tämä nainenhan ei ole tyhmä, hän on fiksu.
1: Hän on nero.
0: Hän on nero todellakin, mutta siis kuinka tyhmiä nämä miehet oikeasti on?
1: Pervoja.
0: Onko jengi liikaa? Niin, koska tuossa on pakko olla joku semmoinen, että sä saat kiksejä siitä, että sä näet, että se
1: hikoilee.
0: Kyllä, ja
1: jostain fetissialustoiltahan tämä nainen on sitten löytänyt näitä hikipervoja, jotka haluaa nähdä, kun naiset hikoilee.
0: Mitä hittoa?
1: Mutta tiedäks, mäkin olin Pride-rekassa viime lauantaina, ja oli niin saakutin kuuma, että mullahan oli ihan jäätävä tissihiki. Tihi tuli tähän alle, niin mieti, mitkä rahat sillä olisi saanut. Mun pitää ehkä kaivaa niitä kuvia ja lähettää nyt jonnekin tonne alustoille, niin musta on tulee rikas tänä kesänä.
0: Niin tulee. Ja sulla on varmaan se paitakin vielä jäljellä.
1: On.
0: Noniin.
1: Hiki on toki kuivunut jo siitä, mutta äkkiä, jos se hikoilee uudestaan.
0: Siitä saa ekstra rahat ihan varmasti.
1: Niin lähettää sen jollekin.
0: Joo.
1: Mutta tiedätkö, määhän tein allu nyt tosi tyhmästi. Menin ostaa itselle sen oikein tosi viilentävän tuulettimen mun kotiin.
0: Niin, tietyllä tavalla teit, mutta voittaisiin mennä kadulle hikoilemaan ja laittaa
1: niin,
0: jonkun.
1: Niin, aina sammuttaa sen tuulettimen. Siitähän saa varmaan ekstra rahaa, kun kesken kaiken lyö sen kiinni.
0: Mutta siis onko nyt ihan oikeastaan, siis mulla tulee jopa vähän niin kuin tyhmä olo tässä, että kun samaan aikaan esimerkiksi TikTokissa tulee vastaan ihmisten jotain videoita, missä hän on hakenut työpaikkaa ja rahaa ei oo.
1: Niin.
0: Ja sitten niin kuin, et mitä hittoa, onko se niinku oikeasti noin helppoa?
1: Löydät vaan jonkun fetissin, mihin pystyt lähteä mukaan, niin aina on joku perva valmiina maksaa.
0: Mä oon järkyttynyt oikeasti.
1: Ei tiedä, kun saunaa vaan kuvailee mekin suomalaiset, niin me ollaan kaikki rikkaita pian.
0: Totta, näin se homma menee. Mä oikeesti alan pikkuhiljaa luovuttaa tämän maailmankaikkeuden kanssa. Käsittämätöntä. Hei, Self-Aware tässä, Temper City, ja tuolta olisi tulos heti kolmen jälkeen myöskin Mintu Everestia ja Robin Schulzia, Speechless.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
12: Joo, noita mökille.
11: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Todella meiltä.
15: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkii seini, Kyprokkii lattia, Kyprokkii sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyl, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.fi.
20: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloittamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
21: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
22: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
23: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
25: Ei hätää!
26: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
27: Tää hyvältä näyttää!
0: avaa tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisman.fi.

0: K-auto. Miten voi?
1: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonko.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: haastattelussa, että hänen esiintyessään hän monesti haistaa yleisössä faneja, jotka käyttää vaippoja ihan vaan sen takia, että he pystyy olemaan siinä eturivissä ja pääsee nauttimaan Olivia Rodrigon keikasta. Niin mun mielestä tämä menee niin pahasti överiksi.
1: Toi menee tosi överiksi.
0: Sitten taas toinen artisti, Noah Kahan. Niin hän on puolestaan vedonnut myöskin faneihin sen jälkeen, kun hänellä oli Philadelphiassa keikka. Ja yleisöön oli jätetty siis kasa kakkaa, ulostetta. Joo.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noah Kahan kirjoitti...
1: Hän on tyhjentänyt ne vaippansa sinne.
0: Ei vaan siis käynyt, vaan shaisel siellä, tiedätkö? Joo, ja siis Noah Kahan kirjoitti tästä omassa somessaan, että vähän niin kuin humoristisesti, mutta kuitenkin suoraan, että jos sun täytyy kakata keikalla, niin mene hyvä ihminen vessaan. Ihan sama, vaikka se sun paikkas nyt menee siinä.
1: Toihan on siis, ei toi enää inhimillistä mitenkään ketään kohtaa. Ei teitä itseäni, jotka siellä kakitte kesken keikan paikalle. Ei sitä artistia, ei niitä muita tyyppejä. Mitä hittoa?
0: Siis tää on niinku silleen, että jos on olemassa jonkinnäköinen keikkaetiketti katsojille.
1: Ihan ylipäätänsä etiketti, mitä tällä planeetalla yhdessä eletään.
0: Nimenomaan, siis koska se, siellä keikalla ei ole pelkästään vaan sinä, vaan siellä on myös monia muita. Niin se, kiva, kun joku heittää shaisset sun vieressä omiin pöksyihin. Tää on sairasta kamaa.
1: Tää on kuvottavaa.
0: Tää on kuvottavaa kamaa. Ja siis ihan oikeesti, mä tossa äsken sanoin, kun sä kerroit tästä, että jengi tienaa sillä, että ne livestriimaa itsensä hikoilemassa ja tienaa sillä rahaa. Ja mä vaan totesin, että mä en tiedä, haluuks mä elää enää tässä maailmassa.
1: Mä en halua enää elää.
0: Tää on niinku se viimeinen niitti oikeesti.
1: Niinku, onko keikatkin nyt pilalla, että siellä pitää pelata, että milloin astuu kakka kasaan tai milloin joku sun edessä päästää vaippoihin.
0: Mutta tää on ihan yleinen ilmiö ainakin Yhdysvalloissa nähtäväksi. Sit jää, että onko tää tulossa Suomeenkin
1: ei
0: jossain vaiheessa.
1: Ei tuoda tätä mihinkään Eurooppaan, ei
0: oikeasti,
1: Suomeen.
0: Ei
1: never.
0: Minnekään, please. Tää on oikeesti jäätävää kavaa. Alex Warren ja Passenger ja kot mennään 500 euroa.

0: Euro Summer Zara Larssonilta ja Shakiralta Energyn torstai-iltapäivää.
1: Kyllä. Euro Summer, se olisi.
0: Hei, fyrkkaa.
1: Niin kuin sinne sitä rahaa ottaisi itsekin mieluiten reissuun.
0: Säkin olet lähdössä ensi viikolla Espanjaan. Mä lähden nyt lauantaina sitten Amsterdamiin.
1: Kyllähän aika siellä moni muukin reissailee ja lomailee tällä hetkellä, niin rahaa palaa.
0: No mutta joo, 5 hunttia on pöydällä. Hypätään hittivelhoon. Sun tehtävä on tunnistaa 5 klippejä. Ja kun sä oot näitä tarvittavan määrän tunnistanut, niin me lyödään se 500 sun tilille. Tolla rahalla nyt voi maksaa vaikka laskuja, sillä voi ottaa vaikka äkki lähdön jonnekin Playa de Plötsiin. Ihan mitä vaan, sä voit tehdä just niitä juttuja, mitä sä itse haluat. Tunnista 5 klippejä ja me laitetaan rahat sun tilille 092 600 500. Soita meille nyt. Ja annetaaks vähän taas?
1: Joo, me ollaan jopa vähän epätoivoisia, kun me ollaan aika pitkään roikuttu näissä samoissa klipeissä, niin annapa sieltä täkyä.
0: Eka klippi tänään. Eli edelleen se sama klippi.
1: Ja annetaanko suoraan kakkostakin?
0: Annetaan kakkosta. Tossa oli kakkosta vähän, että mikä on toi klippi. Biisien nimeä tosiaan haetaan, eli sun ei tarvii artistinimeä millään tavalla mainita. Mutta biisin nimet kun tunnistat, niin 10 kappaletta ja tossa tosiaan noin 2 ekaa, niin 092 600 500 ja 5 hunttia sun pankkitilille. Soita nyt saman tien. Soitellaan Felix Chan ja Nean, eikö hetkinen, mikä tää on?
1: Samsei.
0: Juu. Felix Chan remix Nealta, näinhän se on. Ja Bibi Rexaa New Religion.
1: Ja siitä joku nappaa 500 euroa, juman kekka.
0: Mut soita nyt.
2: Energillä soi. Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
14: Joo, noita mökille.
13: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oh!

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Rexaa Energy ja Bibi Rexan Smash or Trash haaste löytyy meidän IG:stä ja TikTokista. Riikan kanssa soiteltiin Bibi Rexan kanssa.
1: Mut nyt meillä olisi 500 euroa potissa. Joko vihdoin se menis?
0: Olisiko tänään se päivä? Please.
2: Olvetaan. Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Kuka siellä?
3: Moi!
0: Moi! Kuka siellä?
3: Täällä on Eerika!
0: Eerika!
1: Sä kuulostat niin onnelliselta!
0: Joo, kun sä olisit ollut jossa haaksiri...
3: Mä oon yrittänyt siis siis 2 kuukautta. Oikeesti
1: Eerika
3: joka päivä!
0: Oikeesti! Eerika! Eerika!
1: Eerika! Eerika! Eli sulla on siellä nyt rivi pitkällä, onko?
3: On! On.
0: Hyvä! Yes. Eli onks tehtaan taku, että Eerika sä naulaat ekat 2 klippiä tänään?
3: Mä naulaan ekat 8 klippiä.
0: Katsotaan, miten tässä käy. Eerika, miten kun sä oot kuunnellut tässä tietysti, jos sä oot 2 kuukautta yrittänyt soitella, niin millaisia fiiliksiä sulla on ollut, koska meillähän on ollut haastavaa tässä?
3: Siis mä oon niin turhautunut, että ymmärrän oikeesti. Mä oon silleen, että miten tää voi olla niin vaikeeta. Varsinkin ne 2 klippiä on niin helpot. Sitten mä oon aina ihan raivona, että miten ihmiset ei tiedä.
1: Eerika, sä et tiedä kuin onnellinen. Mäkin on tällä hetkellä, että me saatiin sut linjoille, koska on turhauttanut vähän itteekin.
0: Eerika, mikä on ollut sun lemppari? Muistatko sä tää Bisset läikkyy -puhelu?
3: Joo, se oli paras, kun te vielä sanoitte, että ei se ole. Ja
1: ei, tämmöistä. Nyt loppuu struklaus.
0: Joo, mutta hei, suorituspaineet saattaa olla. Hei Eerika, sä tiedät säännöt, meillä on 10 biisiklippiä, sun pitää tunnistaa nämä 5 nimiä, haetaan. Tunnista nämä kaikki 10, 500 on sun. Ootko valmis?
3: Joo, mä oon.
1: Let's go!
0: Lähdetään tiputtelemaan tsemppiin haasteeseen. Eka klippi.
3: Honey.
0: Joo, kyllä. No eihän tässä nyt pian
1: tarvitse. Mä olkaisin 8 kohdalla sit jännittää.
0: Ei tarvi vielä jännittää. Toka klippi.
3: Pämppää.
0: Pämppäähän se oli, joo. Se. Otetaan 3. Tääkin on osoittautunut yllättävän haastavaksi.
3: Somebody told me.
0: Yes, sir.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: 3 takana, vielä olisi aika monta jäljellä. 4. klippi tulee täältä.
3: Afraid to feel.
0: Kyllikki.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: LF Systemin Afraid to Feel. Toikin on ollut haastava. 4 klippiä selvitettynä. Täältä tulee 5.
3: Stan.
0: Kyllä. Stan, joo.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Eminemin Stan oli siinä. Otetaanpa seuraava. Täältä tulee jo 6. klippi.
3: Move your feet.
0: Yes, sir!
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: 7. klippi. Nyt alkaa jo vähän jännittää.
3: Skater boy.
0: Joo, se on skater boy.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
1: Ei kun nyt alkaa vasta vähän jännittää.
0: Nyt alkaa vasta vähän jännittää. Meiltä tulee täältä nyt jo 8. klippi. Meillä on yhteensä 3 klippiä enää jäljellä ja sä voitat itsellesi 500 euroa. Mikä on tää?
3: Good feeling.
1: Joo.
3: Level. Jompikumpi.
1: Ei kun sanoinko mä väärin?
3: Mä en ollut varma, koska se on kummaskin biisissä sama kohta. Oliko se väärin?
1: Allulla on nyt tässä tieto.
0: Sun toka vastaus oli oikein, mutta sun eka vastaus oli väärin.
3: Se on kummaskin biisissä niin kuin sama kohta, niin sit mä en ollut varma.
0: Okei, me hyvä.
1: Ja mäkin olin tää silleen, joo.
0: No sitä mäkin ihmettelen, että Riikka tää on tuomarina. Säkin on aivan kesäloma. Hyväksytään se.
1: Mutta se on sama, niin.
0: Joo.
1: Mä
0: siinä on
1: nyt tässä samalla linjalla.
0: Sama sample on siinä, sama samplehän siinä on. Joo.
1: Kiitos Allu. Okei.
0: 8 klippiä on selätetty, meillä on 2 klippiä jäljellä. Nyt alkaa ihan oikeasti jännittää, koska nyt tulee semmosia klippejä, mitä me ei olla vielä koskaan soitettu. Eli nämä tulee nyt ihan ensimmäistä kertaa, Eerika, sun korviin. Ootsä valmis?
3: On. Ei toi on tuttu, mutta en mä...
0: Ei!
1: Sanoiko se mitään?
0: Toi on biisi, mikä soi Energyn soittolistoilla tälläkin hetkellä.
3: Se kuulosti niin tutulta, mutta en mä nyt keksi.
1: Vitsi.
3: Oikeastaan voi olla totta.
1: Siis nyt mä jopa niinku toivon ja rukoilen, että me saadaan sut huomenna takas linjoille.
0: Voitko kokeilla Erika uusiksi?
3: Mä koitan, mä lupaan. Mä oon lähes ruissiin huomenna. Ootko? Niin mä koitan sitä ennen.
0: Okei.
1: Okei, oon linjoilla ennen sitä.
0: Koita soittaa uusiksi. Hyvä.
1: Hei vitsi, joo. Kiitos kun sä avasit. Ja nyt toivottavasti siellä muut otti muistiinpanoja, jos ei muuta.
0: Hei, tää oli ihan mieleen.
3: Toivotaan, että lähtee vielä huomiseen aikaan.
1: Toivotaan,
3: että
1: me haluttaisiin.
0: Niin,
1: olihan
0: tämä ihan mieletön suoritus. Oli. Oikeasti. Ei kukaan mennyt näin pitkälle. Johonkin kahteen
1: siis
0: kuukauteen
1: tyyliin. Mä en muistanut itsekään, että mitä biisejä meillä siellä on, kun niitä ei ole kuullut niin pitkään aikaan.
0: Niin, niin säkin hyväksyt niin. Good feelingin hyväksy heti siitä.
1: Hyväksy mitä vaan. Joo, päästään nyt vaan.
2: Energin hittivelho.
4: Jälleen huomenna.

0: Isa Keliötä, turisti Mannerheim Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä. Nyt on Riikka semmonen juttu, että yksi tietty asia on häviämässä kauppojen kassoilta. Tämä on nyt jotain sellaista, mitä me ollaan pidetty aina itsestäänselvänä.
1: Itsestäänselvänä? Täysin. Onko myyjä häviämässä?
0: Myyjä ei ole ainakaan mun tietääkseni häviämässä. Okay. Itse asiassa ne on kyllä vähentynyt.
1: On ne vähentynyt. Joitakin aina pikakassalle.
0: Jostain muusta on kyse. Mikä tietty asia on häviämässä kauppojen kassoilta ja millä tavalla sun pitää tähän varautua? Tämä vaatii oikeasti vähän heads upia varautumista.
1: Okei, toimenpiteitä.
0: Mennään kohta. Mä kerron ihan just, mistä on kyse. Silloin kun musaakin tulossa Lauri Haavin ihan sairaan kova Kaunis Perhonen sekä Madison Beer ja Make You Mine. Ja sit lisää kotimaista Alisa Syrjä.
2: Energy. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
0: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kedinautomotive.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen.

0: Madison Beer Make You Mine Energyn iltapäivään. Täältä olisi tulossa Alisa Syrjää. Sen piti olla minä heti seuraavana. Allu ja Riikka täällä studiossa. Ja nyt on sitten tehty tämmönen tutkimus kyselty suomalaisilta, että miten maksat yleensä kaupan kassoilla. Ja aika kuule vahvasti siltä näyttää, että korttimaksut on häviämässä Suomen kaupoista.
1: Seuraavaksi eka meni käteiset ja nytkö sit kortit?
0: Niin, että kun tämähän keskusteluhan olisi voinut olla se, että onko käteinen häviämässä. Ne nyt on hävinnyt jo aikoi sitten.
1: Aikoi sitten. Voi mummukka parat, jotka vielä kolikoita sinne raahaa kauppaan ja sitten ei saa maksettua.
0: Se on jopa vähän silleen, että jos sä vedät jostain käteistä esiin, niin jengi on vähän silleen, että onko sulla jotain hämärä bisneksiä.
1: Tiedätkö, mä en edes muista, miltä setelit näyttää.
0: Tai miltä ne tuntuu.
1: Niin.
0: Sitten
1: kolikoista
0: aika.
1: Puhumattakaan.
0: Milloin sulla on ollut viimeksi seteli?
1: Ei mitään hajua.
0: Ei mullakaan. Mä en oikeasti muista.
1: Ei. Eikä, mutta tiedätkö, en ole myöskään pankkikorttiini käyttänyt vuosiin.
0: No kuule, just on tutkittu ja kysytty ihmisiltä suomalaisilta ja 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain
1: näin
0: kaupassa. Ja näinhän tää menee. Mähän käytän kans puhelinta, mä näytän ja maksan sillä Apple Paylla.
1: No mun mielestä ei tarvis mitään muuta kuin ton yhden saakelin vekottimen, missä on sul maksuvälineet. Kaiken saa tehtyä puhelimella. Vieläkö siihen sais kotiavaimet jotenkin yhdistettyä?
0: No kyllähän sekin on mahdollista, niin. Jos sulla on nykytekniikkaa. Mutta tiedätkö, tossa on iso riski myös.
1: Niin, sit kun niin ne on kaikki samassa ja sit kun se hävii.
0: Niin, esim. Sulla on tosi usein akku loppupuhelimessa.
1: Paljon mulla on nyt.
0: Niin.
1: No nyt on ihan hyvä, yli puolet.
0: No niin, mut tää on just tää, että jos sulla on kaikki tossa puhelimessa, niin sit saattaakin joutua aika kusiseen tilanteeseen.
1: Ja mulla on ollut kyllä tilanteita. Itse asiassa kerran on ollut jopa ulkomaillakin ja eihän mulla tietenkään ollut koko lompakkoa tai pankkikorttia mukana ollenkaan. Mm. Että Apple Pay sielläkin Lontoossa toimii. Ja toimihan se tosi hyvin toimikin, mut sit tosiaan mennessä, kun se akku oli jo ihan finaalissa, niin kyllä sai jännittää.
0: Joo. Ei, kun tää on nimenomaan heads-upi kaikille meille, jotka käyttää tota lähimaksua koko ajan. Että kannattaa kuitenkin pitää se kortti varmuuden vuoksi siellä.
1: Mut mitä, kun ei kohta toimi enää?
0: No en mä tiedä.
1: Mitä sitten? Pitääkö sulla aina vara toi powerbankki mukana?
0: No siis tyyliin, koska mun friendillehän kävi sillä tavalla, että tota, hän otti taksin ja hänellä loppui se takku. Ja hän siis maksaa aina lähimaksulla.
1: Mulla olisi paniikki.
0: Ja sitten oli vaan sellainen niin tilanteessa, että no mitä hittoa, että akku loppuu, että onko sun laturi, kysytään taksikuskilta. Eihän siellä taksikuskille mitään laturia löytynyt. Ja sitten rupesi vaan miettimään, että miten tässä tilanteessa nyt oikein selviää. He tuli siihen tulokseen, että ei hitto, että pakko ajaa, että sä verkkokauppaan ja mennä ostaa laturi sieltä. Ja samaan aikaan taksamittari on päällä. Sitten hän meni niin kuin verkkokauppaan ja sanoi vielä sille myyjälle, että hei, hän ostaa tämän laturin sillä ehdolla, että hän saa vähän ladattua sitä puhelinta täällä.
1: Ihan kauan. Tiedätkö, tota ongelmaa ei olisi tullut, jos olisi otettu joku Uber tai Boltti, mikä on maksettu jo etukäteen.
0: Niin, totta.
1: Sitten
0: totta,
1: ei haittaa. Joo. Nykyaikaa
0: toi sielläkin. Totta. Mutta siis yllättäviä haasteita voi tulla, että jos laskee kaiken tuon puhelimen varaa.
1: Joo, pitää olla varovainen.
0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä, Energyllä. Haluan.

0: Energy. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
11: Ota easy ja nauti edelleen. Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
12: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Käynnistynyt.
16: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
17: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Market.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Are you ready?
7: Yli 4 Energyllä.
8: Allu ja Riikka tässä. Allu, pitäisi sun testailla vähän kuuluvuuksia?
7: Perjantai puheluun tulos muuten kohta. Nyt Teddy Swims.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Ariana Grande ja Hey Tonight Made You Love Me. Ja hei, toi uusi Ariana Granden albumi julkaistaan tässä kuussa.
1: Tässä kuussa vihdoin voi sanoa näin.
0: Musaa tulossa lisää tietysti Just The Way You Are, Milkin ja David Getan biisi ja sit Say My Love, Kaiko Khalid Griffin. Mut me ollaan soiteltu tässä koko kevät, aina perjantaisin perjantai-puheluita.
1: Toinen toista on mielenkiintoisempia. Huomenna on sit vika tälle keväälle ennen kuin jäädään lomille, eli jotain tosi hooseeta pitää keksiä. Mut oli mun mielestä hieno hetki sekin, kun sä testailit tämmösiä kuuluvuusalueita.
0: Se on maailman ärsyttävintä, kun sä et kuule, mitä toinen puhuu. Tai sit tiedät sä, sulla on joku tämmönen, joku liittymä ja kuuluvuudet on vaan ihan surkeet.
1: Jäihän sitä muuten saa selvitettyä, että onko se kunnossa vai ei, kun toistelemalla sanoja.
0: Otin puhelinta käteen ja soittelin tonne Savoon ja lähdin tsekkailemaan vähän, että miten se verkot toimii siellä.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Salon, sain leilipuhelimessa.
0: No, Suomen operaattoriyhdistyksestä. Markku Tolppa, heippa.
3: Terve.
0: Hei, me tehdään täällä säätöjä ja tarkistuksia Savon alueen verkon kuuluvuuksiin. Ja teidän alueella on ollut jonkin verran häiriöitä. Onko teillä toiminut kaikki ihan hyvin siellä vai onko ollut jotain vaikeuksia?
3: No, on varma toiminut. Ei ole kyllä kuulunut, että olisi ollut jotain vaikeuksia.
0: Okei, hyvä. Mä merkkaan tänne näin, että teillä on kaikki hyvin. Voisitko vielä nopea toistaa pari sanaa, niin mä tsekkaan, että se teidän soundi on ihan kunnossa. Jos voisitte ihan nopea sanoa haloo.
3: Haloo.
0: Joo, se on se kaikista yleisin. Sille yleensä vastataan puhelimeen, niin siinä saadaan. Pystytkö vielä kerran toistaa haloo?
3: Haloo.
0: Yes, kiitos. Sitten olisi vielä tämmönen kuin hullu. Pystytkö sanoa sen hullu?
3: Hullu.
0: Hullu. Ja sille hullu, niin kuin
3: hullu.
0: Hullu, yes.
3: Hullu.
0: Joo, mä laitan sen tonne. Sitten on vielä tämmönen viimeinen, kun markalla makkaroita.
3: Markalla makkaroita.
0: Aivan loistava. Teillä on siellä kuuluvuudet aivan kunnossa ja sen verran pakko tässä myöntää, että soitan Radio Energyltä.
3: Joo, no niin se kuulostikin vähän.
1: Arvoit, että sä olit hyvin messissä.
0: Mut pidän siitä, kuinka lähdit mukaan ja kuinka toistelit.
3: Joo.
1: Ja
3: meillä meni tällä vähän muuta porukkakin mukana.
1: Toisteliks kaikki siellä?
3: No on täällä pari työkaveria.
0: Missä kohtaa sä tajusit, että nyt on pakko olla vitsi?
3: No siinä, kun piti näitä sanoja toista.
0: Mut se ei

0: Kaigo Khaled ja Griffin Save My Love Energyn iltapäivään. Him for the Weekend, Coldplay tää Teemin palan Kreivi Krapula eli Dracula tosiaankin seuraavana.
1: Dracula, valkosibälit valmiiksi, Halu ja Riikka tässä. Onko nyt sitten kaikki nähty? Myöskin maailman hurjin kosinta.
0: Mitä on tapahtunut?
1: No ei ole voinut välttyä, jos on medioita ja For You pagea selannut, kun tuolla Empire State Buildingin huipulla paljon korkeammalla kuin mihin sinne saa maisemia mennä oikeasti katsomaan, niin nähtiin kosinta.
0: Joo, itse asiassa tuli vastaan muakin aamulla. Täällä on siis kauheat paineet meille miehille. No, pitääkö toi nyt sitten ylittää jotenkin?
1: Mutta siis venäläinen pilven piirtää kiipeilystä ja myöskin tämmöistä Netflix-dokkarista tunnettu pariskunta sinne kiipes yli 400 metrin korkeuteen ilman mitään turvavaljaita. Ja myöskin siellä yläilmoissa sitten tapahtui kosinta. Tämän jälkeen pariskunta tosin sitten pidätettiin saman tien.
0: Totta
1: kai. Häitä juhlitaan sitten vissiin linnassa.
0: Mutta on pakko olla joku promotemppu, koska mekin puhutaan tästä nyt toisella puolella maapalloa. Ja tää on tullut tosi monen tyypin fypille. Ja ollut uutisissa Suomi-mediassakin isosti esillä, niin mainostiko he jotain tässä samalla?
1: Niin, ja mitä taas mainostettiin? He on kuitenkin molemmat todella äärimmäisen tunnettuja. Muun muassa täällä Angelalla on Instagramissa pelkästään 1,6 miljoonaa seuraajaa. Hän on taiteilija, täällä on Diesel-merkin promoa. Ja totta kai tätä omaa Netflix-dokkaria, missä he tosiaan kiipeilee kaiken maailman korkeuksiin ja pilvenpiirtäjiin.
0: No sitä ne varmaan tyyliä tuossa mainosti. Joku tämmönen juttuhan tässä on pakko olla. Mä muistan, joskus aikoinaan taisi olla Brasiliassa futiksen MM-kisata tämmönen YouTubettaja Vitali. Mä en tiedä, tiedätkö häntä. YouTubessa iso nimi oli ainakin aikoinaan.
1: Kuulostaa
0: tutulta. Niin hän juoksi sinne kentälle kesken matsin ja sit hänellä oli niinku oma teksti tuossa rinnassa. Vitalis Uncensored tai jotain tällaista. Sehän siis mainosti nimenomaan hänen YouTube-kanavaa. Ja sä oot varmaan joskus nähnyt tämmösiä viuhahtajia jossain urheilutapahtumassa. Eli siis joku katsoja juoksee ihan yhtäkkiä kentälle kesken pelin. Ja ehkä tiedät, sä vähän näyttää hanuriin siinä samalla. Jotain
1: no liian
0: tällaista.
1: Vähän tommosia näkyy. Kattoisin enemmän urheilua varmaan sitten.
0: No siis Las Vegasissa järkättiin Jenkkifutiksen finaali, eli Super Bowl. Tästä on aikaa, mutta siellä nähtiin tämmönen keissi, että joku tyyppi juoksi sinne hanuripaljaana sinne kentälle. Tää kaveri sai tästä tempusta lähes $400,000 ja syy tähän tienestiin. Siis tää on aivan käsittämätön, koska siis tää tyyppi oli laittanut vedon. Hän oli lyönyt vetoa $50,000 edestä panoksella, että tossa isossa matsissa tullaan näkemään nimenomaan just tää viuhahtaja.
1: Joo.
0: Ja hän oli itse tää viuhahtaja. Niin, hän oli itse se viuhahtaja ja tällä tempulla kaveri kuittasi itsellensä vajaa $400,000. Ja nyt sä varmaan mietit, että okei, sakkohan tosta on pakko kans tulla. Totta kai, sit tuleekin. Hän sai sit tonnin sakot.
1: Eli ei mitään.
0: Niin.
1: Eli täysin vörtti.
0: Niin, eli hän tienasi 399.
1: No voisiko tolle alkaa itsekin sitten tienaamaan, että lyö vetoa ja sitten toteuttaa se niitä.
0: Eikö mä mietin, että onko tässä keisissä esimerkiksi joku samantyyppinen juttu?
1: No mä veikkaan, että ehkä vedonlyönti muuta kuin korkeintaan itsensä kanssa, että ehitäänkö saada sormus sormeen ja upeat somekuvat, mitkä tuolla tosiaan tileillä nyt komeilee ennen kuin poliisit saapuu paikalle ja nappaa tämän pariskunnan kiinni, koska myönnä pois, onhan tuo tosi heidän tyylilleen sopiva kosinta. Jos te kiipeilette muutenkin yhdessä pilvenpiirtäjiä, niin ei menisi ihan läpi semmoinen, että maankamaralla yhtä kivan polvistutaan jossain puistossa.
0: Ei todellakaan mitään peruskaan. Mä väitän, että on ihan markkinointitempu.
1: Tämän korkeammalle ei voi tasoa enää nostaa.
0: No ei voi, eikä tässä nyt itse halua enää kosia yhtään ketään.
1: 400 metriä, 500 metria on luo minimi tästä.
0: Burj Khalifa, Dubai.
1: Sinne meet.
0: Sinne niin.
1: Kipeät.

0: Tamin palan Dracula Energyn iltapäivää, kun me sunkaan monesti, Riikka, tää leikitellään kaikilla side hustleilla, eli tämmöisillä niinku lisätienesti hommilla, ja sä monesti oot sitä mieltä, että vois rupea myymään jalkakuvia, ja joskus jopa niinku pikkarin myymisiä oot arkinnut.
1: Rahapula on isosti läsnä meillä täällä iltapäivässä.
0: No kyllä sitä side hustle aina vähän kiinnostaa, niin tulipa tossa vastaan iltapäivälehden otsikko, että Suomessa on pulaa spermasta.
1: No en ois uskonut, että siitä sentään on pulaa.
0: No se, että sulla on kiireistä kotona, niin ei tarkoita,
1: ei että... ole mulla kiireistä kotona, mutta ajattelin, että eikö miehet enää sitäkään sitten hoida tätä asiaa.
0: Siis mä nyt ihan mielenkiinnosta menin katsomaan, että mitä tällaisesta niin kuin maksetaan, että jos rupeis silleen niin kuin täyspäiväisesti...
1: Täyspäiväisesti luovuttaa spermaa.
0: Niin, että kävis vaikka 10 kertaa...
1: Ihan täyspäiväisesti, vaan eikö enää side hustlees?
0: No okei, okay. Unohda se täyspäivänä.
1: Kuitenkin, että pääsisikö siinä rahoille?
0: Niin, että jos kävisi 10 kertaa 6 hakkaa hanskaa tuolla huoneessa ja tota, niin mitä tästä oikein niin kuin maksettaisiin? Koska mä en siis ihan oikeasti tiedä, niin ihan mielenkiinnosta, kiva katsoa. Niin tota, Suomessa on laitonta, tai siis lain mukaan ei makseta niin kuin rahallista palkkiota siitä, että sä käyt siellä luovuttamassa sitä spermaa.
1: Niin se voisi vähän ajaa ihmisiä vääristyistä tosiaan
0: niin,
1: sinne.
0: Vaan korvaus muodostuu Kelan määrittelemästä verottomasta peruspäivärahasta ja matkakorvauksesta. Ja täällä on nyt tämmönen niin kuin laskelma, että jos siellä kävisi vaikka 10 kertaa nimenomaan siellä klinikalla ja asuu vaikka 10 kilometrin päässä, niin tästä saa niin kuin hyvityksenä sun omista kuluista semmoinen 480 €. Eli se on niin kuin 47 € per kerta.
1: 47 € per purkillinen.
0: Putasu, niin.
1: Olisiko vörtti? Sun mielestä.
0: No siis mullahan ei ole tälle tarvetta, mutta mä mietin sitä, että jos olisi niinku sinkkumies ja on niinku kuitenkin tekemässä sen kotona, niin miksei saman tien sit ottaisi autoa alle ja hurauttaisi tuonne klinikalle, hakkaisi hanskaa, ottaisi siitä fyrkat.
1: Mutta saanko kysyä sit seuraavaksi tämmöisen yksityiskohdan, että luuletko, että pääsisit moodiin siellä klinikan pikkuhuoneessa?
0: No hei, jos mä oisin työtön sinkkumies ja 47 € per kerta, niin kyllä mä moodiin pääsisin.
1: Vaan paikassa kuin paikassa. Kun mä mietin heti tiedäs, kun esimerkiksi sukupuolitautitestejä, eikö niitä voi tehdä nykyään kotona?
0: No mä en tiedä.
1: Pystyy mun mielestä vaikka mitä tekee koton nykyään, niin eikö tonkin pystyisi, että tekee kotona sen itse homman ja sitten toimittaa vaan tavaran perille. Kauanko se säilyy?
0: Siis kato, kun se ei säily, kun sehän pitää saada optimaaliseen lämpötilaan.
1: No mitä jos laittaa vähäksi aikaa pakkaseen?
0: No mutta sehän jää? Se jäätyy.
1: Eikö tämä vanha vitsi, että otetaan aina, kun heillä käy kylässä, niin laitetaan se kortsu pakkaseen pahan päivän varalle.
0: Joo, näin mä oon kanssa kuullut joskus ja sit sitä kautta, mutta ei.
1: Niin kato, kun minähän voisi alkaa myös kerää sitten niitä sinne ja sitten alkaa itse tienaa sillä.
0: Tää on ihan sairasta kamaa, tajuutsä? Tää on ihan, siis taas tää on Riikka, niin kun tää meni niin sairaan.
1: Ei mun vielä niitä heiloja käynyt, mutta jos alkaisi käymään.
0: Saanko kertoa vielä, mitä kriteereitä tässä on, koska ei tää niinku ihan kaikille käy.
1: Yes, please.
0: Niin. Eli sun pitäisi olla 20-45-vuotias mies.
1: Joo,
0: joka ei käytä tupakkatuotteita. Tupakkatuotteita on perusterve, ei saa olla vakavia perinnöllisiä sairauksia, sukupuolitauteja tai kromosomipoikkeamia. Ja myös esimerkiksi autismi ja ADHD katsotaan esteeksi luovuttamiseen. Toihan meni niin kuin sillä roski. Meillähän
1: sitten
0: on kaikki tässä studiossa.
1: Nimenomaan.
0: Tai ne ei
1: nyt ihankaan. Mä olin jo silleen, että noi on mun deittailuprofiilissakin samat kriteerit miehille, mutta sit toi loppu vesitti senkin.
0: Niin, no se meni siinä. No mut hei, jollekin tää saattaa olla tarpeellinen tieto, niin ole hyvä.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyllä. Heinäkuun toinen päivä torstai.
1: Eli etuperjantai.
2: Etuperjantai, Allu ja Riikka tässä kuuteen.
1: Tänäänkin heitellään taaksepäin. Sun valinta oli eilen, tänään
2: kyllä
1: on mun vuoro. Mikä sun biisi oli?
2: Eilen soi Paris Hiltonin Stars Are Blind.
1: Niin olikin muuten. Mm. Tänään mennään vuoteen 2012. Ja miten on, Riikka? Muistat sä tän?
2: Pitkään aikaan.
1: Ja biisin story on se, että tää kyseessä on sit tosiaan bändin nimeltään Train, ja tän bändin solisti yrittää tässä niinku vakuutella tälle naiselle, että mulle ei ole mielessä vaan mikään one night stand, yhden yön juttu, vaan tässä haetaan jotain pidempää.
2: No niin, tän biisin voisi aika moni herrasmies mullekin sitten omistaa, tai ainakin edes yksi.
1: Ja sehän tässä on crazyintä, että tää biisi kertoo siitä, kun hän tapasi oman vaimonsa, Amberin, ja he on naimisissa nyt ja kaikkea.
2: No niin, joku voisi tehdä mulle tämmösen biisin ja mennä munkaan naimisiin.
1: Rakkauden nälkäinen Riikka. Tohon mä vois sanoa sulle mitään tai auttaa sua millään tavalla, ainakaan tässä kohtaa, mutta mä soitan sulle ton biisin ja kaikille Energy-iltapäivän kuulijoille, eli Train in Drive-By. Tää on tulos heti Mintun Everestin ja Sombrin Undressin jälkeen.
3: Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei sinä, onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää.
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Tässä on muuten niin makea story tässä Somberin Undressedis. Tiedät ton biisin.
1: Ei jaksas riisuutua enää yhdenkään uuden niljakkeen edessä.
0: Pystyykö releittaa?
1: Pystyykö samaistua? Nyt niitä rakkausbiisejä ommatkaa mullekin joku ja viekää mut vihille pian.
0: Mun vuoro kaivaa kesä-throwback-biisi. Tänään mennään vuoteen 2012 ja me tullaan soittamaan... Biisi. Mä muistan, kun tää julkaistiin. Tämähän oli siis mega iso hitti, mutta tässä on jotenkin tosi makea story myöskin taustalla. Eli tämähän on bändi nimeltään Train, ja tämän bändin solisti kertoo tässä vähän niin kuin, että mä en eti mitään yhden yön juttua, vaan jotain pidempää. Että sä voit kyllä lähteä munkaan, mutta hei, tässä ei ole mitään semmoista niin kuin, että mä käyttäisin sua jotenkin hyväksi.
1: Että ei ole vaan pelkkää sutsurellaa.
0: Niin, just näin. Ja hän on omistanut tämän omalle vaimollensa, kenet hän on tavannut 2017, ja hän on siis nykyään naimisissa, heillä on perhe ja kaikkea.
1: Onko tämä biisi jopa kirjoitettu silloin, kun on kisuteltu tätä vaimoa itsellä?
0: Itse asiassa tarina ei sitä kerro, mutta näin voisi kuvitella.
1: Me voidaan päättää. Ja näin tämä solisti on varmaan sanonut sille vaimolle, että mähän kirjoitin tämän susta. Vaikka ei vielä tunnettukaan.
0: Ja arvaapa, kuka fanittaa tätä biisiä erityisen paljon ja erityisesti näitä lyriikoita.
1: No kuka?
0: Hän on tyyppi, joka on menossa naimisiin huomenna.
1: Ai teukka!
0: Taylor Swift on julkisesti sanonut, että hän rakastaa tämän biisin lyriikoita.
1: No niin, toivottavasti joku laulaa siellä teukan häitten karaokeessa tämän.
0: Train Drive By 2012. Muistatko tämän? Tämä on kesähitti. Throwback!

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
4: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterillä?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
14: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
13: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
14: Tavallista makkaraa.
13: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
14: Grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että, hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff.
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: K-Auto, miten voin auttaa?
23: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
22: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
23: Ok, eli vain yksi appi.
22: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
23: Olenhan vanha appiukko.
24: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
25: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
26: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
25: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
27: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
28: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
29: Poimispa joku meidät piirakkaan.
30: Se olisi ihan super.
29: Tai illoon.
30: Ihan super.
29: Tai jogurttiin.
30: Super!
29: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
30: Ihan super!
31: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
30: Ihan super!
0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: JVG:tä Anna Abreun kanssa I Love It, I Love It, I Love It. Niin se toki tosta biisistä kanssa, mutta se on Bella Kane biisi, mikä soi tässä heti seuraavana Energyn torstai-iltapäivässä.
1: Alu ja Riikka taas. Ja tää deitti-appi mulla käy kuumana. Me tehtiin eilen tälleen hullu veto, että laitettiin mulle Hinchiin profiili ja alettiin täältä sitten ukkoja narraamaan. Ihan kuin kalassa olisi.
0: Joo, syötti on jätetty ja sinne syöttiin on ilmeisesti aika moni tyyppi tarttunut. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tässä viimeisen vuorokauden aikana on tapahtunut, mutta ootko sä nyt siis illalla viestitellyt jonkun
1: kanssa? On viestitellyt, kotiläksyt on tehty ja sä Allu valkkasit täältä. Mulle itse asiassa heti aika hyvän olosen saaliin ja tää oli sun lemppari. Sä olit heti sille, tässä on Riikka, hyvä mies, näyttää urheilulliselta, menestyneeltä, reissaa paljon. On itse asiassa nytkin jossain reissus tulossa takaisin Suomeen. Niin hänen kanssa homma on edennyt sen verran, että on Instagramit jo vaihdettu.
0: Wow, oikeesti, onpa makeeta.
1: Seuraava taso.
0: Seuraat sä sitä, tyyppi?
1: No tiedätkö, hän alkoi seuraa mua, mutta mä en vielä alkanut seuraa takaisin.
0: Miksi?
1: No jos se onkin sit joku ihan kusbää, niin sit pitää nolosti mennä unfollaamaan. Niin en anna heti, kato, mä oon nyt vaikee.
0: Joo.
1: Kävin katsoa kyllä hänen storejaan, mutta en mennyt vielä seurailee.
0: Ja mutta toi on hyvä pitää vähän tuolla scrollia yllä. Älä ookaan liian helppo.
1: Hyvä, ei kerrankin tehdään tää oikein.
0: Joo, kyllä.
1: Ja hän ehdotti mulle treffejä, että mennäänkö vetää joku aktiviteetti ja mohitot sen jälkeen.
0: Siis tää on täydellistä, tossa se on. Mun mielestä, hei, niin kun meet vaan katsomaan sille ilman mitään ennakkoluuloja, katot mitä siitä tulee.
1: Ja mä sanoin, että hän saa nyt päättää vielä, että mikähän se aktiviteetti voisi olla, että kun mun vahvuus on varmaan sitten mohitut, että minä voisin vaikka päättää baarin, jos tarvii.
0: Tän pitää mennä niin, että sä vaan meet sinne mestoille, vedät vähän lilaa luomelle, meet sinne mestoille ja annat sen kundin hoitaa kaikki toi aktiviteetti ja suunnittelu tohon ja katot sit, mitä tulee, ihan sama.
1: Ensi treffit on vaan aina semmonen, tai treffit ylipäätänsä, ei mulla ole ollut tapana mennä tolleen tuntemattomien kanssa oikeasti deittailemaan, aina on tavattu jossain yhtäkkiä tai jonkun kaverin kautta, niin kyllä toi jännittää, ahdistaa, että voisiko ne mohitot käydä vetäisemässä eka.
0: Voi varmasti, ja voitaisiin vetää himassa vaikka rohkaisemaan. Mutta voit sä jotenkin ajatella tän niin, että sä et... Mitä jos sä niinku unohdat ton sanan treffit?
1: Niin, että meen vaan tapaamaan jotain ihmistä.
0: Sä vaan meetkin jonkun tyypin kanssa käymään jossain ja ei mitään sen kummempaa. Mitä sä teekää siitä niin ison numeron?
1: Ja tiedätkö, miten tästä saa vielä vähemmän ison numeron? Sopii täältä monet treffit, kun täällä on mulla 4 ukkoa nyt ottaa multa vastausta. 2 olisi tulossa rakentamaan mun kotiin mulle vaatekaappia.
0: Sitähän me tarvittiin kanssa.
1: Sitähän me eniten täällä tarvittiin mulle remppamiestä. Ja sitten toinen täällä kyselee jotain, hei, kun hän katsoo MM-futista aktiivisesti. Voisi mennä katsoa peliä yhdessä.
0: Joo.
1: Musta olisi kivaa.
0: Jaha. Okei. Okay. No mutta tossa on monta hyvää vaihtoehtoa. Mun mielestä...
1: Hei, tää yksi on valmis tulemaan meille studioon ripitettäväksi. Kuulostaa huippudeiteiltä heti ekalla viikolla istuu studiossa ripitettävänä. Hänestä me kyllä tykätään.
0: Niin tykätään, mutta toi ei tarkoittanut vielä, että hän olisi valmis tulemaan.
1: Niin.
0: Niin mä ajattelin, että hän tarjoutuu, että hän tulisi tänne.
1: Toi on vielä tämmöistä lätinää, että nyt mulle vaan aikatauluja ja suunnitelmia tiskiin, niin minähän ilmestyn.
0: Mitä sä luulet, jos me huomenna tsekataan tää tilanne, niin onko joku näin

0: näistä jutuista edennyt vielä vähän pidemmälle.
1: Pakkohan se on. Kyllä mä nyt lähden tähän ensimmäiseen jamppaan, joka näitä mojitoja ehotti, niin laitetaan hänen nyt eniten.
0: Joo.
1: Mutta joo, ja vaikuttaa silläkin, koska toihan on mun unelmadeitit käänteisesti. Oon täällä monta kertaa sanonut, että se on baaria panemaan. Se on mun lempitapa.

0: Harry Styles, American Girls, Energyn iltapäivää. Muistatko, Riikka, kun Haavi kävi täällä?
1: Miten voisin unohtaa? Taas taisin jotain sopimattomia uudella, mutta puhuttiin me jotain ihan asiaakin.
0: Joo, taisit kysellä Lauri Haavin kalsareista.
1: Totta kai.
0: Palataanpa kohta siihen, kun Lauri kävi täällä. Ei palata siihen kalsarikeskusteluun, vaan mennään lapsuusmuistoihin, koska Lauri Haav kertoi tämmöisestä lapsuusmuistosta, mistä tulee oikein niin kuin itsellekin ihan superhaikea fiilis. Tämä on jotain sellaista, mitä me ollaan molemmat koettu, minä ja sinä ja myöskin Lauri Haav.
1: Semmoista ihanaa kesänostalgiaa luvassa.
0: Palataan kohta tähän, mutta kuunnellaan eka. David Guetta, Becky Hill, Remember. Ja sit sitä Haavia, Perhonen. Silloin kun en luota enää
2: kohtaan. Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla
7: onnellinen. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
14: Joo, noita mökille.
13: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Yksi. Kaksi.
15: 4, 5.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
27: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Lauri Haavi Perhosta Energyn torstai-iltapäivään. Allu ja Riikka on täällä studiossa ja Lauri Haavi kävi mulla ja Riikalla täällä vieraana ja puhuttiin lapsuuden muistoista.
1: Paras lapsuuden muisto.
2: Paras lapsuuden.
1: Lemppari.
3: Toi on vaikea.
1: Niin on.
2: Kyllä silleen niinku, sit se yläasteen niinku kesät oli semmosia, että silloin meitsi niinku kokeili rajoja, et yöt oltiin ulkona aina ja siinä oli jotain maagista. Mulla oli semmoinen longboard silloin, niin mä vedin sillä aina, asuin Nenänniemessä, niin sieltä oli semmoinen 3 kilsaa niin Kuokkalan sinne tavallaan ytimeen. Niin siellä aina kohdattiin joskus 2 aikaa yöllä ja ei siis, se on niin absurdia ajatella silleen, että mä vetäis mun omassa kirjoissa silleen yöt ulkona silleen jotain niin. Ja olisin mä vähän silleen, että mikä homma, mutta kyllä mä siitä aina välillä jäin kiinni, mutta sitten mä selitin vaikka mut silleen, että että mulla on niinku yksi daami, että mä oon ihastunut siihen, että mä oon senkaan. Niin sit se oli silleen, okei.
1: Me vaan, Romeo.
3: Menit siis jostain ikkunasta vaan ulos ja?
2: Mä menin takaovesta.
3: Takaovesta, joo. Mut noihan on siis ihan parhait muistoja. Jeep. Kun tommoset, tiedätkö, kesäyöt joskus teininä jossakin vähän salaa tekemässä. Oi vitsi, kun tulee kevät ja kesää tulee kaikki kesän hajuja. Niin se jotenkin aktivoi kaikkea tuollaista muistoa. Joo, se on
2: kyllä,
3: himmeisen.
2: Se on ihan totta. Mutta sitä ei saa takaisin, koska se ei enää tunnu niin kuin
1: ei ole sitä samaa jännitystä.
3: Ei niin.

0: The Bausa Magnetic, norjalainen kolmikko. He meni viettää viikonloppuun kesämökille ja teki tämän biisin siellä. Siis ihan true story.
1: Tehkääpä joku perässä yhtä huikeeta siellä kesämökki viikonlopuissa.
0: Mä olin tuossa 1,5 vuotta sitten Cannesissa, Ranskan Cannesissa, Energy Music Awardsilla.
1: Joo.
0: Ja jatkoilla sitten hengasin Teddy Swimsin kanssa.
1: Aha, joo. Tämmöiset lesoilut vielä tähän.
0: Ei ole lesoilut, kun siis mä haluan kertoa, että mitä me juteltiin Teddy Swimsin kanssa.
1: No niin, teetä, no, se kelpaa.
0: Mä olin vaan Teddy Swimsille silleen, että me soitetaan niinku ihan sikana sun musaa. We're playing the shit out of your music. Mm. Teddy Swims oli vaan silleen, että hän on niinku ihmetellyt sitä, että mistä johtuu, että Euroopassa jengi lähtee heti tosi nopeasti soittamaan hänen musaa. Että hänellä ei ole jenkeissä samanlaista tilannetta.
1: Ai jaa.
0: Että jotenkin Teddy Swimsin musa menee Euroopassa ja Suomessakin paremmin melkein kuin Yhdysvalloissa.
1: Aika jännä.
0: Eikö se ookin?
1: Se iskee johonkin meidän sielun maisemaan.
0: Se on tosi jännä, koska se on kuitenkin aika silleen soul-tyyppistä musiikkia, niin olisi voinut kuvitella, että jenkeissä mennään superisolla
1: niin.
0: Ja sitten ehkä täällä jotenkin
1: mut
0: pienemmällä.
1: Mutta ehkä siellä on niin paljon tiedäks tarjontaa meille. Joo, että Teddy Swims on ollut meille jotenkin sit helppo lähestyä. Ja itsehän meidän itse asiassa heinäkuussa meidän kisavoittajien kanssa katsoo Teddy Swimsia Berliiniin.
0: No mut käy heittää muikut ja terkut.
1: Kerron
0: sitten
1: terkut
0: täältä.
1: Sulta, anna joo. Mulle vinkkejä, että miten pääsee sitten jatkoille ja bisselle hänen kanssaan.
0: Teddy Swimsia heti seuraavana. Mr. Know It All. Lisäksi tulossa Last Frequencies. Ja Temper City ja Self Aware.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
22: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
23: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Joo, noita mökille.
3: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
1: No nyt on kesäistä.
3: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökin lonkisit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.
10: Rautanet.fi. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Last Frequency is the Feeling tässä Energyllä. Hei, tuolta olisi tulos heti 6 jälkeen musaa artistilta, joka on myöntänyt paukuttelevansa aina.
1: Tänkö sä aina nostat hänestä jatkossa?
0: Hei, hän on muuten siinä mielessä erikoinen artisti, ja nyt puhutaan siis Zara Larssonista. Joo. Zara Larsson, mietipä sitä, että Zara Larssonilta löytyy helikopterin lentolupa. Eli hän saa siis lentää helikopterilla.
1: Joo.
0: Hänellä on siihen kortti. Ja lisäksi hän on julkisesti myöntänyt tuossa muutama viikko sitten, että aina silloin tällöin hän päästelee pieruja omalla keikallansa.
1: Ei, jos on pakko. Mm. Kuka sitä pierua pidätte?
0: No just näin. Eikö se ole yleensä silloin joku salaisuus?
1: Zara Larsson asiamuikkeli.
0: No näin se on. Hei, me lähdetään tästä takavasemmalla ja huomenna sitten viimeistä kertaa tältä erää. Lähdetään lomille sen jälkeen. Mutta huomenna tulos vaikka ja mitä. Katsotaan saataisiko me laitettuun se 500 € hittivelhos.
1: No, se on meidän suurin toive huomiselle. Soitetaan vikaa perjantai puheluun tälle tuottarille. Jotain tosi huikeata pitäisi keksiä sinnekin.
0: Lisäksi tsekataan vähän, että miten tää sun deittihomma etenee siellä.
1: Saadaanko treffit vielä jopa huomenna mulle?
0: Mehän ollaan siis eilen luotu Riikalle Hinge-profiili ja siellä on saman tien napannut fisut kiinni, syöttiin.
1: Kuhinaa ja käyn ja lupaa jatkaa tästä kotiläksyjä ja viestitellä siellä vielä näiden meidän lempiehdokkaiden kanssa.
0: No mutta tätä huomenna sit luvassa me hypätään tänne alkaen kello 14. Kiitti kun olit mukana. Torstai-ilta jatkaa. Sieltä on tulos musaa nimenomaan Zara Larssonia heti seuraavaksi Shakiran kanssa. Temper City tähän loppuun. Self-aware. Huomiseen. Ciao. Moi!

0: energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: supermarket.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Are you

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Tiny grain of affection
12: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
18: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
17: Ai.
18: Aina on fotosynteesi käynnissä.
17: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
18: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
20: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
21: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
22: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
23: Se suojaa.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
3: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oiko tiirailla?

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
12: Mm, todella mereetä.
13: Mm. Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: K-Auto, miten voi...
16: Yli viisikesäisen kaadan huolto, ysi saanhan, jonka...
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
20: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
15: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kultojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium? Premium? Niin mikä se on?
1: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kesä ale veikon.
4: Se toimii.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Ootko jo kuullut uutiset?
12: Eh.
11: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
12: Eikä? Missä?
11: Sitä ei kerrottu.
12: Käsittämätöntä.
11: Mm.
12: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti
16: onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo,
17: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

Hedin automotive.fi. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Todella meneetään.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
15: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Ideapark.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Hedin automotive.fi. Lähestyykö kirjoitukset?
1: Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Kamut

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
8: loiskuva. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
12: Karhu. Pehmeä peto.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
14: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Bilteema. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealeissa. Serena on seikkailu.

0: Matkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken
1: irti saa Serena. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Edinautomotive.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Game on. Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.

0: Energy.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Auta. Miten voi?
4: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prismassa.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Todella meheetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
1: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
4: Yes, hyvä.
1: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
12: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
20: Ei hätää!
21: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
24: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
26: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
27: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
26: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
27: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
28: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
24: RAYO. Rayo.
0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

0: Sollo.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Poimispa joku meidät piirakkaan.
0: Se olisi ihan super.
19: Tai illoon.
0: Ihan super.
19: Tai jogurttiin.
0: Super.
19: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
0: Ihan super!
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
0: Ihan super!
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Energy. Go-auto, miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen. Energillä

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Energillä soi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Go-Alta. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Ysi saanhan,
1: jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only.